0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური
1: აბადელი დელა აბადელი დელა ვარენორა
2: ის რაც ჩვენია ის რაც გვიამაყობა რაც უძლებს დროს.

და სიყვარული მოგონებას ქავს. შენზე ოცნება შევიყვარე და ეს სიმღერა არ მანებებს თავს.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდა სამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სა ბოშარდი, დაიშენეს სა.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ესიც დავწერ, მერე წავშლი ჩემთვის, შენთვის ლოგინს გავშლი, ტვინს ვიჭყლეთ და ბევრს ვიფიქრებ, შემირიგდე მალე იქნებ, სულ დავდივარ, ვერ ვისვენებ, ცხოვრება არ შემასვენებს, თმას ვიჭრი და ვალებს ვიხდი, გამოვსწორდი ალბათ მიხვდი, როკსტარობა დავივიწყე, მკურნალობა რომ დავიწყე, ფანჯარაზე გიკა კუნე, თან მიმღერე თან ვიხტუნე, მეგობრობას ნუ მთავაზობ, ნურს ჩხუბობ და ნუღარც ბრაზობ, გამიხ

ქალია თუ ვერ არჩევე ქშელი ბრალია ყველა ფერს დავთმობდი ერთხელ მაინც მე ნახავ

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ამესთან რჩება თბილისი მარტო გასქერის თავის ხიცანა ქუჩა და გაოცები ჩურჩულებს და

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ადრიად გეს ბიჭო
2: ორ შაბათ 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეცა, ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძველებში.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიო შენ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბასენდა რა ბასესაში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომ ეს ამნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამოყენება.

0: რთული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12-12-07. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

გამხრალ ღიმილსაც იაბ სიხარულს გაძარცულ ხეთა სიჩუმით ვთრები დრო მიდის ისე სიტყვას არ უთქვამს

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური
1: ის რაც ჩვენია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს, აგროფარმა საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური მიწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ, ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.

0: შებრაწული გოჩი წემლი.
1: ჩემენ ჩემენ ბასენ დერო ბოშესში.
2: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
3: ფულიო?
4: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვება.
5: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
6: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
5: საღამოს 6-ზე.
0: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: და ეს სა ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
5: კინომანი, ჩვენებურზე.
8: ამინდა და წვენებში.
9: მოგენატრა ქართული.
10: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
11: თბილისის დროით 9:00-ია.
10: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
12: ეს ძველი ძველი შავი ქალაქი

ისე მიზიდავს როგორც ქალის ნაზი ტუჩები ვნელი და სველი შენი ქუჩები ისე მიზიდავს როგორც

0: ახლა შენი დრო. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

მწერ რომ ბავშვი აყო და ნუში რომ თაცმინდაზე ცადაცვა თითქოს ამ შემოტკომას წააკავს ხვითას შენს ჩაილში გაყვავილეს რომ თქვარიოს როგორც ყოველთვის როცა მეტეხი საქმის ჩაილს ცხოვრებ ზოდით საცხოს და ურაგანს და

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

არის ერთი წამი, როდესაც შემთხვევით გახედავ ცას და მზერას დახვდება ნიავი, სუნთქვა გალაქტიკების, სიჩუმე ვარსკვლავთა ხმაური დროის, უსათაურო განცდა სურვილის. ეს წამი ფიქრის გარეშე, უსასრულობით სავსე სიცარიელე. ამ წამში ისმის სიჩქარე სინათლის და დედამიწა როგორც ბაქანი მგზავრებს ხვდება და ემშვიდობება. ეს სიყვარული ეჭვის გარეშე, გარეშე სხეულის, მხოლოდ შეგრძნება შეგრძნების, ერთდროულობა, პოვნის და დაკარგვის.

შემდეგ, როდესაც ვბრუნდები აწმყოს ზღაპარში, მე ისევ მიკვირს ამ პარტავნება უგუნურ თავთა, გაუმაცხრობა ძალაუფლება.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Tree's автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Tree's certificate.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

ers ta ta zips tak zips pens tak zips pens tro tro pigs tro pigs xos tro pigs xos xos xos da da tops შლი მოკაცილ ფრთებს ფრთებს რომ შეხედო ცას რომ შეეხო მზეს შლი ფრთებს რომ რომ გულო რომ შენ შო

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდო და წვენებში.
22: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ჩაჭვად გადაგულთ ხარბეჭ მიყრდნობილთ ერთი სიზმარი ეზმანათ მთათა ერთი ნაღველი და ერთი ფიქრი ამ მოჩვენებამ აღუძრა მათ ლებღო ავეთონდი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ორშაბათს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზევა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლით.
12: ჩემენ ბესენ და რა ბოშესი.

0: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
1: ფულიო?
2: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: ოქროს, სარაია საგიშენებ.

0: ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილიჯი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

დადგება. მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილი

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1799-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური

0: ტურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩემი ძმა, ერწამა მოიაქს.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური წერტილი.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

თუ გიღმერთ მაინება და ჩვენ ისევ შევხვდი. მე მთელ ცნობებს შევკრიბავ და დაგიყრი ფეხთი. მარტობით არ ვიქნები მე დაფნეული. დაწყნარდება

0: თუკი ღმერთ მაინება და ჩვენ ისე შევხვდით.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი ქთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათ,
2: ოთხშაბათ და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
9: ხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, არ ნებში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ, ბოშორი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.

გემშვიდობები მივდივარ შენგა ბატუმო ჩემო უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო გულსევდიანი ქტოვებ და მიჯის უკვე უშენოდ ხვამზის სხივები გაგათბობს კულავად მაგრამ უჩემო გზოსასრულოდ მაშორებს თეთრი ქალაქის ბეკოს ქალაქის სადაც სიკეთე სუფევს სიმშვიდე მეფობს აქ სიყვარულის პირველი დალღა შეგვეხო ერთ დროს ის სიყვარული მეძახის ახლა და ამიტომ ვე

ძველი ქალაქი ქუჩების ძველი თვალები შენი შენთან შეხვედრას ბათუმის ცისქვეშ მეკლავაც ძველი დავიწყარი დღების სითბო დამზის სურნელი აქ სამუდამოდ დასახლდა გული და შენზე მღერ

0: გამშვიდობები მივდივარ შენგან ბატონო ჩემო უგან მომყვება დალღების სუნთქვა მარილის გემო
1: რეკლამა ჩვენებურზე
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595 00 13 97.

0: SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია.

0: მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 littletrees.lg.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

საცალფეხო გზით ხან უბილიკოდ თითქმის გავლია ცხოვრების დღენი მეგობრო რომ მეგობრო

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

0: აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ბავშვობიდა. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: Музыка, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: Радио ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: უსმინეთ ჩვენებურს.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სად? ბოშორი, დაიშენე სად?
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.
21: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: ჩემი თუ შენი?
1: შენია თუ ჩემი?
0: კაცო, შენი თუ ჩემი?
1: მომწვით, მოდი იყოს ჩვენი.
0: შენი და ჩემი.
1: აბა რა კაც, ძმობა გურჩევნი.
0: ჩვენი.
2: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით.

0: 2 47 44 22. ვებგვერდი ecovut.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 17 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ფიქრების სხვა დარდის ლოდებს მახეთქებს გამომრიყავს ის

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოგუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

დაშანებულ ხარ გორდაო დაგგობებია ქარქაში სადა ყავს შენი პატრონი დაგაწებინოს კაშკაში სადღან ყავ ძლაო პატრონი შამქორს გავწირე მდარია ორმოცგან შჭირდა ნამხლების დიოდა სისხლის ვარია

ძებდა სიკვდილსა ვომ ცარცხვეს ჯარია მეფის თამარის გვირგვინი ქართველ სამეფო გვარია ახლა უშნოდ ვარ დამკიდეს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან

0: მოვიდა? ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-1133-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1133-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
10: ბეჰე, ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შეიმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში,

0: გახსოვთ, ვეჟანთან მქონდა ჩვენ არც დიდი ხნის წინ სატელეფონო ჩართვა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ მის შემოქმედებაზე. ეს ადამიანი გახლავთ როგორც სიმღერების ავტორი, ასევე ძალიან კარგი შემსრულებელი, ასევე არანჟირების ოსტატი, რა თქმა უნდა პედაგოგი, ბავშვებს ამზადებს ქართულ ხალხურ სიმღერაში და მოკლედ მრავალმხრივ ნიჭიერი ადამიანი. ერთ საინტერესო სიმღერა მინდა წარმოგიდგინოთ, ტექსტიც მისია ამ შემთხვევაში და იმედი მაქვს რომ მოგეწონებათ. ყოველ შემთხვევაში სიმღერა განსხვავებულია, ძალიან საინტერესოა შესრულებული, არანჟირებაც თუ დააკვირდებით ძალიან საინტერესოა. მოკლედ მოусმინოთ ბეჟან წინწალაშვილი ჩვენებურზე პირველად თქვენთვის პრემიერა სიმღერისა ვარდი ხარ. მოусმინეთ და ისიამოვნეთ.
1: პრემიერა ჩვენებურზე.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 18 საათი 2 წუთია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
0: ეთერშია კინომანი.
2: იმედი მაქვს სიმღერა მოგეწონათ, მეგობრებო. საკმაოდ საინტერესო სიმღერა გახლავთ და ხშირად მოისმენთ დღეიდან ჩვენებურზე. ჩვენ კი დროა დავიწყოთ გადაცემა კინომანი, გადაცემა რომელიც ვიცი ძალიან გიყვართ და ხშირად უსმენთ. დიახ, როგორც დავაანონსე, სამწუხაროდ ოთხშაბათს გადაცემა ჩაგვივარდა, მაგრამ პარასკევს აქავართ, როგორც დაგვირდით და თქვენთან ერთად ვიქნები საათნახევრის განმავლობაში. ძალიან სწრაფად წესების შესახებ, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება ამ ვიქტორინაში. რა თქმა უნდა გამოიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ფილმი, არსი ამაშია და ის, ვინც ყველაზე მეტს გამოიცნობს, დაჯილდოვდება პრიზებით. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ყოველი ნაწყვეტის გამეორება შეგვიძლია 3 ჯერ. თუკი უკვე მოიგეთ ამ სეზონზე, უნდა მოვიცადოთ, იმიტომ რომ სეზონი დასრულდება და შემდეგ განახლებულ სეზონზე უკვე მოგეცემათ შესაძლებლობა, რომ თქვენს ჩაერთოთ. თუმცა ეს წესი იმისთვის არის, რომ ყველას ჰქონდეს შესაძლებლობა მოგებისა. ანუ თანაბრად გადანაწილდეს პრიზები, რომელიც ყოველ გადაცემაში არის დაწესებული. რა თქმა უნდა, საათნახევრი გვაქვს დრო, ესეც ლიმიტირებულია დაახლოებით. შეიძლება ცოტა ადრე დავასრულოთ, შეიძლება ცოტა გვიან, მაგრამ დაახლოებით მონახაზი ასეთია. პრიზებს რაც შეეხება, მე მახსოვს წინა გადაცემაში ბატონმა ფრიდონმა მოიგო და ძალიან გამიხარდა. დღეს გვაქვს პრიზები საკმაოდ საინტერესო ჩამოთვალი, ნახლავე შემოგთავაზებ. ნუ იგივე, ვინც გვისმენს ხშირად, ახალი არაფერია, მაგრამ ძველიც საკმაოდ მსუყე იყო. მოდით დავიწყოთ მილდიანის ღვინით. ეს არის ღვინო ალადასტური როზე და მწვანე აბილდიანის საოჯახო მეღვინეობისგან. სხვათაშორის ღონისძიებაზე, რომელსაც გახლდით მე პირადად 4 შაბათს, წარმოდგენილი იყო ჩემ და ბედად. არ მშორდება თქო ეს მწვანე მილდიანის კახური მწვანისგან დამზადებული. დამხვდა იქ ამ ღონისძიებაზე ეს ღვინო. გამარჯობა, გაგიმარჯოს უთხარი. როგორ ახარ? კარგად, მოვიკითხეთ ერთმანეთი. კარგად გავიცანით სხვათაშორის ერთმანეთი. მე გასათამაშებელ ღვინოებს არ ვეხები ხოლმე, რა თქმა უნდა, ცალკე მილდიანისგან გვაქვს ამის საშუალება, რომ დავაგემოვნოთ მისი ღვინოები და ეს მწვანე ჩემი შეფასებით შემიძლია გითხრათ, რომ არის ნამდვილად კარგი საქეიფო ღვინო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც აი ეს ლიტრა ნახევარში ჯდებიან, ხო ვიცით, აი ნორმალური მოქეიფე ხალხი ქართული საზომით, რომ თქვათ. ახლა თუ ყანწებით დალევთ, ვერ გეტყვით, მე არ გამისინჯავს და ვერ დავდებ თავს, მაგრამ ზომიერი დალევისთვის არის ძალიან კარგი ღვინო და აი თვითონ მილდიანიც მოგვიწოდებს, რომ უბრალოდ განგვიმარტავს, რომ ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ამიტომ დასალევადაც მსუბუქია ჩემი შეფასებით და ძალიან მომეწონა. ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაშია და გადმოგეცემათ აუცილებლად. ასევე ვათამაშებთ, მეგობრებო, TNS USB კაბელს. TNS-იც ძალიან სერიოზული და კარგი კომპანიაა, ეკომეგობრული წარმოება, რომელიც გადამუშავებული პლასმასით ამზადებს ამ კაბელებს და ერთწლიანი გარანტიით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში შეიძენთ 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე მოიგებთ და იცით, რომ მთელი წელი კაბელი გარანტირებულია და ხარჯი არ გექნება. TNS.gr. ბატუ ცენტრი Crazy Holly ტრადიციულად ათამაშებს 2 ბილეთს ბატუებზე გასართობა, თითო საათიანი თითო ბილეთი. სულ 2 გლდანში მე-5 მიკროებს შორის მდებარეობს კარფურთან, რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ეს არის უსაფრთხო ბატუ ცენტრი და გასართობი ცენტრი, მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ უამრავი სივრცე აქვს ბავშვებისთვის, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის და მშობლების კარგად ერთობიან სხვათა შორის რაღა დაგიმალოთ და ასევე არ დაგვაწყდეს დაბადების ღის ცენტრი აქვე ბატუ ცენტრში Crazy Holly. 5-9-2-68-63-63 ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ტრადიციულად ამერიკული ავტოარომატიზატორები Little Trees, რომელიც პირდაპირ HSH-დან ჩამოვიდა ჩვენთან. 1952 წლიდან იწარმოება სურნელი, რომელიც ჰოლივუდურ ფილმებში არაერთხელ გინახავთ. სურნელის ნახვა როგორ შეიძლება, მაგრამ ასეა. ეს ნაძვისხეები არაერთ ფილმში გამოჩენილა. მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და რუსთავი მოლში. ონლაინ კი შეიძლება უოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. მეტი ინფორმაცია little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ესე იგი, მინდა ყველას მოგეფეროთ, ვინც გვისმენთ, ვიცით რომ ძალიან დიდი აუდიტორია ყავს უკვე. ჩვენ დაფარვის ზონაც გაიზარდა, ვიცით რომ გარდაბნამდე ჩადის ჩემი ხმა რუსთავის მიმართულებით თავისთავად. ამას წინათ გახლით დასავლეთის მიმართულებით პირადად მე ჩემი ავტომობილით და ძალიან გამახარა იმ ფაქტმა, რომ საკმაოდ შორმანძილზე თბილისიდან იჭერდა ჩვენი რადიო და შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, ეს არის ну ქართლის ტერიტორია და არ ჩამოთვლე ახლა სოფლებს და რაიონებს, რა თქმა უნდა დიდია ძალიან და ყველგან ისმის ჩვენი ხმა. ძალიან מחარებს ეს ფაქტი მე მთელ გუნდს და ყველას აქედან ჩვენი გრილი სტუდიიდან თბილ სალამს გამოგიგზავნით. რა შეეხება ტელეფონის ნომერს სტუდიისას, 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია, გამიმეორებ. ვინც არიცის, ჩაინიშნეთ, ჩაიწერეთ, რაიც დრაში გამოგადგებათ, იქნებ ქორწილი გაქვთ კაცო და კაი სადღეგრძელო შემოშველება დაგჭირდეთ, ა? ა, თამარა, ისე თამა და არ გეყოლებათ ახლა თქვენ ჩვენი რჩევა რო დაჭირდეს, მაგრამ მაინც 501-111-881. მსმენელი გვირეკავს უკვე, არ დააყონა და მეც არ დავაყონებ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა ბიგი.
2: ბატონი ლაშა?
3: კი ბატონო.
2: აბა ლაშა, დღეს უნდა იყო ჩაღოთ.
3: არ შევეცდები.
2: წაგება არ ვიცი, არ მიიღება.
3: არ მი.
2: ლაშა,
3: მალე დავუწე, მალე მოურჩები.
2: რა საპირებ ზაფხულში ლაშა, სანამ მოურჩებით?
3: რა ვიცი, ალბათ ბავშვთან ერთად გასასვენებლად წავალ სადმე.
2: სად?
3: ოჯახურ გარემოში.
2: ოჯახურ გარემოში. ნუ ეხა სად? ჩვენ სასახლში და ჩვენი შვილებით წავალთ იმაზე, რა ქვია, ურექსში, მაგნიტურ ქვიშებში, ხო? ჩავებლო. გავაყოლებთ.
3: დავითმოთ ბებერძულებს.
2: გავაყოლებთ თვალს სლავური გარეგნობის ქალბატონებს და ეს და მე ჩავრთავთ საღამოს აფეხბურთი დაემთხვევა რაღაცა და დავიძინებთ მე. ეგ იქნება. კარგია, საინტერესო ცხოვრებაა ძალიან. ჩემო ლაშა, დავიწყოთ თამაში. პირველი ნაწყვეტი სანამშვებულებაში გავალთ, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. ყურადღება.
4: ჩვენ არ მოგიყვებით ამბავს თბილისის და ამბავს მისი ლამაზი ბაღების და მისი უბნების და ბევრი ლამაზი ქუჩა თბილისში. მაგრამ ვისაც კი არ უნდა ჰკითხოთ, ყველა სიამოვნებით მიგითითებთ ჩვენს ქუჩაზე. და იცით რატო? იმიტომ რომ მას ამშვენებს სახლი ნომერი 10.
2: მას ამშვენებს სახლი ნომერი 10.
3: ჩვენიეზო?
2: კი ბატონო, ჩვენიეზო, ყოჩა, ხო, ეს იყო შესავალი, კი ბატონო. გავხურდით. მეორე ბატონო ლაშა, ყურადღება.
5: ბატონო, რიჩი, გადაწესებულება, ვინ მოგიწვია?
6: არ ვიცი ბატონო, ასე.
5: ბატონო, რიჩი, გადაწესებულება, ვინ მოგიწვია?
6: არ ვიცი ბატონო, ასე.
2: ხომ არ ვიცით რა დაწესებულება, ვინ მოგვიწვია? არ ვიცი ბატონო, არ ვიცი.
3: ო,
2: ძალიან ცნობილი ფილმი. სამეულში შედის თუ არ ვცდები, ჩემი ყოველ შემთხვევაში ჩემი დაკვირვებით.
3: ხო,
2: ვიცი რომ ძალიან გიყვარს ლაშა, ეს ფილმი ძალიან გიყვარს, ვიცი.
3: აბა ეს ფილმი
2: ძალიან გაუჩნდა. შანსი არ არის არ გამოიცნო, ნახე.
5: ბატონო, რიჩი, რა დაწესებულება, ვინ მოგვიწვია?
6: არ ვიცი ბატონო, ასე.
2: ხო, აი დაწესებულების ირგვლივ ტრიალებს მთელი ფილმი, სხვათა შორის დაწესებულებაში ხდება ყველაფერი.
3: ისერიფები?
2: აბა

0: აბარა, ორი, კარგია. ცოტა გაუჭირდა ლაშას ისეთი უცნაური ნაწყვეტი იყო, მაგრამ გამოიცნო.
1: აბარა, ისევ არა, დაახლოებით უკვე.
0: კი, კი. ეხლა მოდი, მოდი ეხლა კარგი ლექსი გამოუშვათ, ლექსი. ხო და აბატონო, ამას მოუხდება ქალზე სადღირძელო. ყველა ღირსეულ ქალბატონს გაუმარჯოს.
2: არის ამ ქვეყნად. ვერ ხვიდა სვია. არის ამ ქვეყნად სიკვდილი ქალით. ამ რევოლვერში არის 8 ტყვია. ერთს გაიმეტებთ, მეკთხოვთ, მომკალეთ.
1: უბარაჩა.
0: არის 3. ლაშა არ ხუმრობს, ნახე? აღარა ვარ ნავარჯიშები დაგვიბრუნდა, ყოჩო.
1: აბა, აბა.
0: კარგი, ახლა ამაში ნუ ჩაიჭრები ეს შენი სუსტი წერტილია, ვიცი, იქით ამხარე და იმიტომ.

0: რა ვლაშა?
1: როგორ? კუჩი ბედინერი.
0: ყოჩა? ამასობაში მეგრული ვასწავლე ლაშას. 4. მე მგონი ცოტა კობულეთისკენ წავალ ჩვენ ამ ზაფხულს, როგორ ჩანს, ა?
1: შეიძლება.
0: კარგი, კარგი, კარგი. აბა, 4 ქულა გვაქვს, გვაქვს, გვაქვს და გვინდა რამე მეხუთე, ხო? ხო, მეხუთე. იყოს ეს. ეს წესით უნდა გამოიცნო, არც ისე რთულია.
2: აქეთ წახვალ, დაიგუბები. იქით წახვალ, მაინც დაიგუბები.
1: ლონდრე.
0: არის. ოჩახ, 5. მასე ნუ იზამრო ხარ თლა დავამთავრებინო გადაცემა და წავიდეთ სახლებში. ა? შემდეგი. შემდეგი, შემდეგი. ა, ურექში რაც უნდა აკეთო, მაღაზი იქნება ეს ნაწყვეტი. შენ და ჩემნაირებმა.
3: შენიყვა. რა? რაც ის გეკვა? მიყვარს!
1: ყარყარე,
0: ყარყარე, ჩიტა მე. ქვიშის
1: გეკვა.
0: სამი, სამა რა, მაგარი გასართობია. სამი ჩემო ბატონო, სამი. ა სამი რა იყო და 6, 2-ჯერ 3.
1: ხო,
0: 6 ქულა. ა იყოს ეს აბა ყურადღებამ.
4: სამუშაო მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული. ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის. მაშინ როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100% შეასრულა, გეგმა.
3: რა გაყვირებს? ივრია ხაგა?
4: მაქს.
3: მომეც.
0: რა გაყვირებს?
1: ნოო, ლეილა მაშინ ისხმა, შარაც.
0: როგორ ჩხუბობს? როგორ ჩხუბობს ნახე?
4: სამშოუ მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული. ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის. მაშინ როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100% შეასრულა, გეგმა.
3: რა გაყვირებს? ივრია ხაგა?
4: მაქს.
3: მომეც.
1: აა ხა
0: ხა უყურე ლაშა არ დაიბნე ერთი ბოლონაწყვეტი ბოლონაწილი რა გაყვირებსო რო ეკითხება მე დღიური აქა გაქვსო დღიური მომეციო
1: და დღიური მომეციო ერთი კიდე ამომეციო
0: დღიური აქა გაქვსო ბოლოს მამაკაცის ხმა ეკითხება დღიური აქა გაქვს მომეცი
4: სამუშაო მოცულობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის ماشي როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100% შეასრულა გეგმა.
3: რა გაყვირებს? ივრია ხაგა?
1: ორი ვარიანტი მაქვს. აბეზარა ან ჭრიჭინა, აი ამ ფიქრობ.
0: ო, გავს, მაგრამ არც ერთი ჩემო ლაშა, არც ერთი.
1: არც ერთი?
0: არა. გავშვებ, გავშვებ, უსმინე, უსმინე გადაცემას. კარგად გაქვს ქულები და იქნებ გაგიმართლოს დღეს, ნახოთ, ნახოთ.
1: აი, ენერგიული.
0: 6 ქულა ლაშას და ჩვენ ვაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ, მეგობრებო, ჩვენებურზე.
5: რეკლამა ჩვენებურზე
6: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს.

0: ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 0 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
2: შემოსრულებს გამომარჯოს, შემოსრულებს თქვენ უსმენთ რადიო ჩვენებურს 88.1 FM და რა თქმა უნდა კინომანის დროა, ვინაიდან პარასკევია 26 ივნისი 06:26. შეგვიძლია ჩავიფიქროთ, რამე კარგი ჩავიფიქროთ, რაც ეს ექვსიანები ზოგს არ მოსწონს და მე არ მჯერა პირადად ამ ყველაფრის, მაგრამ მჯერა პოზიტიური ფიქრის ძალის. ანუ ლოცვის მაგალითად ჯერა და მწამს. ამიტომ ჩავიფიქროთ, გულში ვილოცოთ, რომ ყველაფერი კარგად იყოს და ყველაფერი კარგად იქნება, აუცილებლად. მსმენელი ხაზია, გამარჯობა. როგორ ძანდებით?
3: მალე ფეგუდანები.
2: კარგა, თქვენი სახელი?
3: ბოდო.
2: თქვენი სახელი თუ შეიძლება?
3: დავითი.
2: დავითი. დავით, პირველად გვირე კავთ.
3: იბატონო.
2: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენებულზე.
3: მადლობა.
2: წესები ხომ ვიცით და თუ?
3: კი, კი.
2: იბატონო. კინომანი თუ ბრძანდებით ზოგადად, თუ გიყვართ ქართული ფილმები, ალბათ გიყვართ, იმდენ დაგვირებით, ხო?
3: კი, კი, იბატონო.
2: ჰმ. კარგი, მოდი აბა პირველი ნაწყვეტი ვცადოთ დავითის, ესე ვთქვათ, გაბარიტები. მოусვინეთ ყურადღებით.
4: რა ვქნათ ახლა ჩვენ?
5: აკეთებებია ხეჭეტურები და ხეჭეტურები. ხომ ხედავ, შენს მეც არავის არ აინტერესებს ეგ შენი ხეჭეტურები. ხომ ხედავ?
4: ხედავ.
5: მაშინ თუ ხედავ, დავალებო თავი და წავიდეთ სახლში.
4: დავიდეთ, ბატონო, დავიდეთ.
2: ხეჭეჭურები. ხეჭეჭურები და ხეჭეჭურები. აკეთებებია ბავშვი ობნება. ასაკოვან კაც. გავიმეორებ დავით, ნახეთ.
3: დაკურებულა, კი, ბევრჯერ ამ
2: ყველას ნახი გვაქვს ეს ფილმი, კი?
4: რა ვქნათ ახლა ჩვენ?
5: აკეთებებია ხეჭეტურები და ხეჭეჭურები. ხომ ხედავ, შენს მეც არავის არ აინტერესებს ეგ შენი ხეჭეჭურები. ხომ ხედავ?
4: ხედავ.
5: მაშინ თუ ხედავ, დავალებო თავი და წავიდეთ სახლში.
4: დავიდეთ, ბატონო, დავიდეთ.
3: ხეჭეჭურები, ხო ეს ესეა კინოც.
2: არა, არა, სამწუხარო და
3: ვაი.
2: კარგი, რახან პირველად გვირეკავთ, ერთ შანს მოგცემთ.
3: კარგი.
2: რამეს სხვა სახელი თუ გახსენდებათ? იმიტომ რომ ახლოს ხართ, მაგრამ ნუ. ხო.
3: ბერგები.
2: აა, აი, შანსი გამოიყენა დავითმა. პირველი გულა გაახსენდა, კარგია. ხო, ესე გასაგებია ყველაფერი, დაიწყოთ მარტივით მაშინ, იმიტომ რომ ცოტა გაგვიჭირდა. ა, ეს იყოს ბატონო.
6: მოკდა?
2: ა ბატონო და შეეძინა.
3: კარი შენ თვითონ. აბა. მე
2: არიჩქარო დავით, არიჩქარო, ხო?
3: ილიკო და ილარიონი.
2: მე ბებია ილიკო და ილარიონი. ორი, კარგია. შემდეგი. ესეც არ არის რთული ყურადღება.
7: ბატონი! აბა კარგი ბატონი! რამდენი გითხარ რა ქუჩაზე ნუ
3: პირი?
2: ო, ეს ცოდნია. მაწონი ყარებია დავით. ეს სამი. კარგია. ახლა მუსიკის ძროა.
3: დაგისმენთ.
2: ხო, როგორი მობილიზებულია. კარგია. აბა, რა გაუშვათ ახლა ჩვენ რო არ ჩაიჭრას ეს კაცი, ა, კინო მუსიკა. რამე მარტივი მომეცთ. რამე მარტივი. ხო, აი ეს, ნუ რა ვიცი ახლა. ფაქტიურად ბავშმაც წესით ეს მუსიკა იცის. მაგრამ ვნახოთ დავითის ცოდნა. თუმცა ცოტა უხარისხოა, მოდი შევცვლი რომ არ გაწვალოთ, უფრო ხარისხიანს მოვზევნი. აი ეს იყოს.

0: Yada.
1: Rashovidavit.
0: Rashovidavakalachiradaraya.
1: Weli puri khacha puri tsila. ხო, ეხლარი ჩამონათვალი, ნახე? როგორ? როგორ დავით? მიდი, მიდი, მიდი, გაბედე, გაბედე, მიდი. არის 4, არის ოჩახ. ოჩახ. კარგია, შვენიერია, 4 ქულა.
2: Yata yata
1: ya ჩვენ გავაგზელოთ. ო, მე ხუთე. ყურადღება.
3: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
2: ვაი.
1: кайго. მაგრამ შენ ნახე, პირველად ხდება, მე მგონი რომ პირველად დარეკა ადამიანმა და ეგრევე 4 ქულა დადო, ოჩაღდათ. მაგაგზელი, გაგზელი, არ მომდუნდა, ეს ძალიან ცნობილი ფილმია სხვათა შორის.
3: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ. მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
1: ნუ კაცრავად პასუხია და.
2: რთულია ძალიან.
1: არა, არა, არ არის რთული. ეს ფილმი შედის ალბათ შვიდეულში ცნობადი ფილმების, არ ვიცი შეიძლება ახლა ვიღაც არ დამეთანხმოს და ან პირიქით ჩათვალოს ან უფრო მეტი ათეულში შეიყვანოს, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან ცნობილი ფილმი.
2: აი თვითონ ამ
1: ხმა ხო გეცნობა, ხმა.
2: სამწუხაროდ არ მეცნობა და
1: არ გეცნობა? ვერსიას იტყვი რამეს დათო, ჩვენ შეგვიძლია რამე ვერსია განვიხილოთ.
2: ბატონო,
1: რამე ვერსიაც არ გვაქვს?
2: სამწუხაროდ არ ამას, აი ძალიან თუ აი სამი სიტყვით უკვე ძალიან მისული აღმოჩნდა.
1: კარგი, მაშინ ესე მოვილაპარაკოთ, დღეს არ აუშავს, თქვენ სამაგეროდ გრჩება შანსი რომ შემდეგ გადაცემაში ორშაბათს დამირეკო და ახლა მოусვინეთ გადაცემას, მე გავუშვებ ამას ამ ნაწყვეტს. გამოიცნობენ და შემდეგ ეგ ფილმი აუცილებლად ნახეთ, კარგი?
2: აუცილებლად, მადლობა.
1: მადლობა ზარისთვის, წარმატებები. პირველად დაგვირეკა კაცმა და კეთილი იყოს მისი მობრძანება და დღეს ვერ მოიგებს, მაგრამ უკვე კარგი ნაბიჯი გადადგა 4 ფილმის ზედიზედ გამოიცნო. თქვენც უნდა გამოიცნოთ, მეგობრებო, რაც შეიძლება მეტი ფილმი ზარი ზარზე შემოდის უკვე სტუდიაში, მაგრამ ჯერჯერობით ხო, არა, გავაგრძელოთ, კი, ჯერ რეკლამა არ მოსულა.
4: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
1: დროა შეგახსენოთ, მეგობრებო, თუ რას ვათამაშებთ? ღვინოს, რა თქმა უნდა. ქართულ კინოს უხდება ღვინო. ღვინო სხვაგან თუ არა საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, რომელიც დაარსა 91 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობას მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს. პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. ხოლო აწარმოებს კომპანია არამხოლოდ ღვინოს, მეღვინეობა კი ხქვია, მაგრამ რაც ღვინოს მოყვება, ყველაფერი არის აქ როგორც საჭიროა. ბრენდი, ჭაჭა, სადესერტო ღვინო, ცხრიალა ღვინო, კერამიკულ ჭურჭელს ჩამოსხმული ღვინო და ასე შემდეგ. სასაჩუქრე შეფუთვები აქვს ძალიან საინტერესო მილდიანს. ჩვენც ერთ-ერთ სასაჩუქრე შეფუთვას ვათამაშებთ, მაგრამ არის კიდევ უფრო საინტერესო, უფრო ექსკლუზიური ვერსიები. ერთ-ერთი მე მაქვს და ძალიან დიდი რუდუნებით ვინახავ, ქორწილში მომართვეს ჩემმა კოლეგებმა რადიოდან და დღემდე არ გამიხსნია ეს ბოთლი და ისეთი შეფუთვა აქვს, რომ რა ვიცი, როგორ უნდა გავხსნათქო, ფიქრობ. ალბათ ვაჟიანობის დროს გავხსნი, ხო? ვებგვერდი კომპანიისა მილდიანჯი და ჩვენ ვათამაშებთ დღეს ალადასტური როზეს და მწვანეს სასაჩუქრე შეფუთვაში, როგორც მოგახსენეთ. ასევე თამაშდება ტენეს USB კაბელი, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი ტენე წერტილი G. ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობა, თითო საათიანი გართობა, სულ ორი ბილეთი ორი ბავშვისთვის. გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის გაერთობით Carrefour-თან, ხოლო რუსთავში შეგიძლიათ ეს თუმროთ რუსთავი მოლში ბატუ

0: Crazy Holly. აქვე დაბადების ღირს ცენტრი და სხვადასხვა სივრცეები გასართობად, მოკლედ არჩევანი დიდია, თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთი პრიზი თქვენი ავტომობილისთვის, რომელიც სასიამოვნო სურნელით შეამკობს მას. ეს არის Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, რომელიც საინტერესო სურნელით გამოჩო, არჩევანი ძალიან დიდია, ნებისმიერი გემოვნებისთვის არის პატარა ზომის ბოთლებიც, თუმცა ჩვენ ნაძვისხეებს ვათამაშებთ. მოკლედ ეს Little Trees შეგიძლიათ შეიძინოთ, მისი პროდუქცია უფრო სწორედ Little Trees არ იყიდება თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, Nova, EcoWoodი, ტრისკვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოელი, დანკინი და გორგია. ვებგვერდი littletrees.g. ონლაინ შეიძინეთ Volt Market-სა და Extra G-ზე, იცით როგორ მოвихმართ ამ გვერდებს პანდემიის მერე. განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ონლაინ შეძენები. და მარტივია ადგილზე მოტანის სერვისით Little Trees შენ ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ეს რაც შეეხება დღევანდელ პრიზებს, ხედავთ ხომ აი ჩამოთვლას უნდები ძალიან დიდი ხანი. და მე პირადად ძალიან მიხარია რა თქმა უნდა ყველა პრიზი განსაკუთრებით გამოყოფ ღვინოს, იმიტომ რომ ქართულ კინოს, ქართული ღვინო, რომელზეც არაერთი ფილმი გადაღებულა, ძალიან ძალიან უხდება. და ასევე უხდება ჩვენს გადაცემას ჩვენი მსმენელების ზარები და მათი შემოსვლა ეთერში აი მელოდება უკვე 3 წუთია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიო, როგორ გიკითხოთ?
1: ჩვენ როგორ?
0: კარგად, კარგად, მადლობა გიორგი. მოდი ჩავატაროთ ახლა კლასი, ჰა, გიო.
1: დავითხოთ. ხან ავდივარ, ხან ჩამოვდივარ,
0: აი ესე. ანუ კონდად გამოცდილება, ხო?
1: კი, რამოდენიმე.
0: ძალიან კარგი. ხო, აი ესა ეს ფილმი შევპირდი მსვენელს და მე მგონი გამოიცნობ თქვენ რა ხან გამოცდილი ხართ, მაგრამ
2: მათხორები მათხორობენ. კლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
0: მონანიება, ოჩა გიორგი, დავით ნახეთ ეს ფილმი აუცილებლად, მონანიება. ძალიან
1: ახი ეკნება, შეიძლება ეს მომენტი აღარ ახსოვს, თორე არ ახსოვს.
0: ხო, მეც მგონია რომ ნახი ეკნება, კი ბატონო. მეორე ყურადღება მეორე იყოს. აბარ ისთვის მინდა რძალიო, ნახე?
3: სადგოუში. ისთვის გოუში. შაქარზე და პურზე გოუში. აბა მე წავსული ხავი? გეცათ, ვერ მეტყვი რომ ჩაიერდაგელია. ვერ მაცალე მოსვლა. ვერ გაცალე. აბა ისთვის მინდა რძალი.
1: სადგოუშიო,
0: შაქარზე და პურზე გოუშიო და ცოტა ვერ მოიტვია ჩაიერდაგელია. ვერ აბა ისთვის მინდა რძალიო, მეტი რა საქმე აქვს?
1: ეს ერთი აი კაცის ხმა მაინტერესებს, ეს ხილია, მაგრამ აი კაცის ნახო,
0: კი ბატონო, ყურადღება.
3: სადგოუში. ისთვის გოუში. შაქარზე და პურზე გოუში. აბა მე წავსული ხავი? გეცათ, ვერ მეტყინე რომ ჩაიერდაგელია. ვერ მაცალე მოსვლა. ვერ გაცალე. აბა ისთვის მინდა რძალი.
0: ესე იგი, რძალი გამოიყენა ამ ქალმა ფაქტიურად რა. შაქარზე და პირი.
1: აა, უნდა მეთქვა ეს კინო, მაგრამ ეს კინო არ მგონია იყოს.
0: თან გოუში, გოუში ვერ მე.
1: იმერული, იმერული.
0: ვერ მეითმინე. თან უყურე, ეს კაცი ძალიან შეწუხებულია იმით, რომ გაუშვა, იმიტომ რომ ასე მარტივად გასაშვები ის სიტუაცია არისო ესეთი მარტივი.
1: კი.
0: ხო. ხო და ესე იგი, სავარაუდო დედამთილმა ალბათ არ ვიცი.
1: ასა დედამთილო.
0: ხო, არა, ხო, არ ამგონია. უფრო სახლიდან პურზე და შაქარზე რო გაუშვებს, უკვე განაღდებული თემა ალბათ. ხო და გაუშვა სადღაც. სადღაც ძალიან ისეთი
1: არ ამგონია ეგეთს.
3: საკუში. ისთვის გოუში. შაქარზე და პურზე გოუში. აბა მე წავსული ხავი? გეცათ, ვერ მეტყინე რომ ჩაიერდაგელია. ვერ მაცალე მოსვლა. ვერ გაცალე. აბა ისთვის მინდა რძალი.
0: ა? ხო, შენ გიორგი სწორად უდგები საკითხს, არ ჩქარობ და ძალიან კარგად მსჯელობ, რომ ის არ იქნება გამორიცხვის მეთოდით რომ იყვები, ეს კარგია, მაგრამ რა იქნება, ეს უნდა გითხრა.
1: ой, მე ნახი მაგას.
0: როგორ არა გაქვს ეს ფილმი? ეს ფილმი მე ნუ მინიშნება თუ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ოდნავ კი არა საკმაოდ სერიოზული ფილმია. საკმაოდ ესე ვთქვათ, ძიმე თემაზია ეს ფილმი. ძიმე, ნუ აი ესეთ
1: ძიმე თემაზია.
0: კი, კი, კომედია ნამდვილად არ არის ეს ფილმი. და დღესაც რო ბევრ ჩვენგანს შეიძლება ეს საკითხი მტკივნეულად ეხებოდეს ესეთ თემაზე, აი დღევანდელ დღეშიც არის ეს პრობლემა, დგას საზოგადო

0: ბაში და სწორედ ამაზე არის მთელი ფილმი გადაღებული და ძალიან კარგი ფილმია, ძალიან. და აი ხო, ნუ ხა სესილია რო არის 2x2 4-ია, მან და რა თუნდა კითხვის ნიშნები. ასეთი სერიოზული მსახიობები თამაშობენ. აა კიდევ ერთხელ გავუშვებ, აბა ყურადღებით მოусვინო.
1: კი. სად გოუშვი? ვისთვის გოუშვი? შაქარზე და პუზე გოუშვი. აბა მე წავსული ხარ? ეცათ ვერ მეთქინე რომ ჩაიარდა გელია. ვერ მაცალე მოსვლა.
0: დერგაცალ. აბა, ის ის მინდა რძალ. აი ეს ორი ხმა სად არის ტანდემში? ეს უნდა გამოვიცნოთ ახლა ჩვენ. დიახ. მაგრამ ფიქრები მაინც მიდის საბუდარელი ჭაბუკისკენ, ხო, ჩემო გიორგი? არა,
2: კიდე გამოვედი, მაგრამ სესილა თაკაიშვილი აქ მეორე ხარისხოვან როლს ასრულებს.
0: ოო, აი, ყოჩა.
2: სხვისი შვილებია?
0: არა. არა, მაგრამ მეორე ხარისხოვან როლს ასრულებს კი. არა უშავს, აი შენც მოусვინე, აბა შენ გექსვენელს და ნახავ რა იქნება. წარმატებები. აუცილებლად ნახავ, აი გაგიკვირდება ისეთი ფილმია. წარმატებები გიორგის, მადლობა ზარისთვის, ჩვენ რეკლამა მოგვიახლოვ და გაუშვათ რეკლამა. პური ჩვენი არსობისა, როგორც იტყვიან და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
6: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
5: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: Агрофарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: სხვადასხვა სოფლის მეურნეობაში ვინც ხართ და ამ ბიზნესით ხართ დაკავებულნი, აი ეს აგროფარმა, მე თავს დავდებ ისეთ კომპანია, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხალხი უდგა სათავეში და ძალიან ორიენტირებულია ხარისხსა და ფასის, ესე ვთქვათ, კომპრომისზე. მოკლედ, თუ გჭირდებათ სოფლის მეურნეობის თემა, რეკლამაში ჩამიტვალეთ თუ გნებავთ, მაგრამ მე გირჩევთ, რომ აგროფარმათ დაიწყეთ და თუ მერე გნებავთ, სხვაგან გადადით, მაგრამ აუცილებლად დაიკონტაქტეთ და გაგიწევენ სრულფასოვან კონსულტაციას. ახლა კი მოდით გავესაუბროთ მსვენელს. სხვადასხვის ძველ ნომერზე გვირეკავდა მსვენელი და მინდა ყველას კიდევ ერთხელ შეგახსენო, ტელეფონის ნომერი არ გამომჩეს. 501-111-8-1. ჩვენი ახალი ნომერია, შედარებით ახალი სტუდიის, ანუ წინა წლებში ქონდა სხვა ნომერი და შესაბამისად აგერ უკვე რაც აღვადგინეთ მაუწყებლობა ახალ სიხშირეზე 81 FM, ეს ტელეფონის ნომერი გვაქვს 501-111-881. სწორედ ამ ნომერზე გვირეკავს მსვენელი. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით? ალბათ ცოტა ახლოს რომ მოიწიოთ ჩვენთან, თორემ საერთოდ არ გვესმის თქვენი ხმა.

0: აუ, არა. კურსასმენი ხომ არ არის დაზიანებული ან რამე? იქნებ მის გარეშე გაგვესაუბროთ, ახლოს რო იყოთ ტელეფონთან. არა, სამწუხაროდ ასე ვერ გავალთ ეთერში. ბოდიშს უხდი ქალბატონს, ხმა საერთოდ არ ისმის, აი ძალიან შორიდან ისმის. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ან სპიკერით დაგველაპარაკეთ, იმისთვის რომ ამ დროს ტელეფონი ახლოს არის ხოლმე ბაგეებთან და შესაბამისად კარგად ისმის თქვენი ხმა. მარტო ჩემი ხმის გაგონება არაფერს გვარგებს, ჩვენც უნდა გავიგონოთ თქვენი. სხვა შორის ჩვენ ყველაზე გაბედული და ყველაზე ყოჩაღი მსმენელები გვყავს, იმიტომ რომ მე მესმის, მე თვითონ თავად როცა მსმენელი ვყოფილვარ, დარეკვა ყოველთვის მირთულდებოდა რადიოში და ეს საჯაროდ გამოსვლა, ერთგვარი რეპეტიციაა ხო, საჯაროდ გამოსვლის. რადიო ისეთი თემაა, ტელევიზიით გიყურებენ კიდეც და რადიოში მხოლოდ ნახევარი ისმის, ხმა ისმის, ვიზუალი არა. ამიტომ გაპრანჭო არ ჭირდება, რაღაცის გასწორება, თმების გადავარცხნა არ გჭირდება. ჩვეულებრივ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, ამით არის, ეს არის რადიოს ხიბლი, რომ უფრო ლაღად ხარ, ვიდრე ეს იქნებოდა ტელევიზიაში. ამიტომ დაგვირეკეთ, დაგვირეკეთ, ნუ გერიდებათ 501-111-881. ყველა ზარი ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის ძალიან ძვირფასია. ჩვენი რეიტინგი სწორედ ამით იზომება ალბათ. თუ იკითხავს ადამიანი, ბევრი გისმენთ? სხვა საზომი რადიოს არ აქვს, როგორც აქვს სოციალურ ქსელებს, ნახვები, ლაიქები. ეს კი ბატონო, სოციალურ ქსელში ჩვენც ვართ და ჩვენი გვერდი 70,000 კაცს უახლოვდება, მაგრამ გამომწერებით, მაგრამ აქ საზომი სულ სხვა არის. ეს არის ურთიერთობის საზომი. ამიტომ რაც მეტი ზარი შემოდის, ჩვენ ხვდებით, რომ სწორ გზაზე ვდგავართ. გამარჯობა მსვენელს.
1: სამშვიდობის.
0: ო, თქვენი კარგად გესმის. თქვენი სახელი?
1: დავითი.
0: დავითი. უკვე არ მიკვირს, ბევრი დავითი გვირეკავს და თქვენც კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება წინა გადაცემაში. მოკლედ კინაღა მოგიგიათ ბატონო დავით. ახლა ხუთი წუთი დააკლდა, მაგრამ ახლა მოვიგებთ, მე მგონი. აბა დაიწყოთ მარტივებით.
1: შევეცადოთ. თავარია მონაწილეობა.
0: მონაწილეობა არის თავარი, კი ბატონო.
2: დაჯული! დაჯული! მე ვარ, მე! კუჩკუჩი!
0: კუჩკუჩი. ჰა. ჯაჯული.
1: ჯაჯული, კუჩკუჩი.
0: რომელია აბა ეს ბორთი და მოედანი? არ შეეშალა დავით, ზოგიერ ერევათ ხოლმე ეს ფილმები. პირველი ნაწყვეტი. ფეულაში ერევათ, კი ბატონო. ხო, აბა იქნებ თქვენ გამოიცნოთ ეს ნაწყვეტი.
3: საკოუში. ვისთვის გოუში? შაქარზე და ფუზე გოუში. აბა მე წავსული ხავი?
4: გეცათ ვერ მეთქინე რომ ჩაიარდა გელია. ვერ მაცალე მოსვლა.
3: ვერ გაცალე. აბა ისის მინდა რძალი.
0: მეტი რა დანიშნულებო?
1: ჩემი მიწაწვის ხალხი, აი ხალხი.
0: ო, აი
1: მოვლენდი ხალხი, აი მასპინძელი ხალხი.
0: აი, აი, აი.
1: მალე გაზაფხული მოვა.
0: ხოჩახ, ბრავო. მალე გაზაფხული მოვა. სადუშველა დავითს კუთხე კუნჯულმა. თქვენთანაც კუთხე კუნჭული ხო იციან? ხო ასე ამბობენ სადღერძოლოს.
1: აა, აბა როგორ? ლედობარდე და კუთხე კუნჭული აღერ
0: ჩვენ. არა, პირველი როგორ? პირველი როგორ ბრძანეთ?
1: ლედობარდე არ არის? საათია მეგობრო.
0: ოდაბადე, ოდაბადე, ხო, ოდაბადე, კი. და აჭარაში თუ იცით როგორ არის?
1: ღელეღურდა.
0: ო, აი როგორ ეტყობა კაც რო მოკეი, კაი მოკეი ფეთამადა, აა, შეგედაცვალე. ო,
1: ღელეღურდაში ბევრი კურმარილი გვაქვს
0: მიღებული. კი, კი, რესტორანია იქ ერთი კარგი ზემოთ, კი ბატონო, კი.
1: კი, სექსი ჩაფლუ.
0: კი, კი, კი, გენაცვალე. უხ, რა გამახსენა ახლა რა დრო გამო.
1: მე მეგრელი ვისიძევარ, სანდა არაგნაკლე კურმარილი
0: გვაქვს. აა, გასაგებია, ახლა რატო უნდა მოიგო გასაგებია უკვე ყველაფერი? კარგი, გასაგები, გავიწყოთ, გავაგრძელეთ. მე არ გამიგია არაფერი, აბა შემდეგი. აბა ყურადღება მესამე.
5: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ. მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ.
0: მე პოლიტიკაში არ ვერევიო და მე მართალია ცოტას მამლაყინწობენო, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ. ანუ პირველი ხანები რატო ახსენა? ესე იგი ცინცხალია რაღაცა.
1: ხო, ახალი მოსულები არიან ალბათ
0: პოლიტიკაში. კი ბატონო, არის ლოგიკა, კი.
1: ხო და ამ დაგვარი ჟანრის ფილმი ორი მახსენდება ახლა, ერთი ცოცი სოფელი და მეორე მახსენდება შეხოდრა და
0: მოდი რა ვქნათ, იცი? მე კიდევ ერთხელ ნაწყვეტს გავუშვებ და მე

0: თქვენ ორი ვერსია მითხარით, კარგი? და გირჩევთ რომ დააკვირდეთ ხმის ტემბრს, ანუ ხმას მოусვინოთ, ხმა უნდა მიგვახვედროს რომელი ფილმია.
1: მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაგინწობენ, მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ.
0: აბა, თქვენი ვერსიები ბატონო დავით?
2: ამ ვერსიებიდან არცეთი არ იყოს ეგ ძინაზე დავს.
0: აბა, გამიმეორეთ?
2: სუსი სოფელი და ის რა ქვია? შეფედრათას
0: არა ჩემო ბატონო, სამწუხაროდ არა. არა.
2: არა.
0: ორშაბათს გელოდებით, დაგვირეკეთ აუცილებლად, დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის და შემდეგი მსმენელი ჩვენებურზე.
3: ეთერშია კინომანი.
0: ზარი სტუდიაში. გამარჯობა, გამარჯობა. 1212
2: ბატონო 1212 ჩამწიო იმას გადაღამ
0: აბა გამარჯობა გამარჯობა ბატონო ილია როგორ ძანდებით
2: როგორ ძანდებით
0: კარგა თქვენ
2: ძნელნელა მიყვებით ცხოვრებას
0: პოლიტიკაში თუ ერევით თქვენ
2: ხანდახან რა
0: აჰა ხედავ შენ
1: მე პოლიტიკაში არ ვერევი მართალია ცოტას მამლაგინწობენ.
2: ყუდროსავალე.
1: მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ.
0: აი, ბატონი დავითი ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმო. ყუდროსავანე, პირველი ქულა ილიას. ილია, როგორ გიკითხოთ, ჯანზე ხომ ხართ?
2: მადლობთ, მადლობთ.
0: კარგია.
2: თავად როგორ ბრძანდები?
0: მადლობა, მეც არ ამიშავს კარგად. შემდეგი ნაწყვეტი.
4: ახლა უნდა ბიჯავაშკაცობა, თორე გაშლილი სუფრასთან ყველა კაცი მაგარია. ახლა უნდა ბიჯავაშკაცობა, თორე გაშლილი სუფრასთან ყველა კაცი მაგარია.
2: დინაზე ჩამწრე, მაგრამ ეხლა მეორე რეჟისტი, მეორე ვერსია მაგ დინაზე. რა ვიცი, ის ამ თარის მოტაცება?
0: დიახ, ორი, ყოჩახ, კარგია.
2: არის.
0: ეს ორი შენ ხარ ჩემი ბატონო.
2: ორი.
0: შემდეგი იქნება კიდევ ერთი. დაწყვეტი კარგი ფილმიდან.
5: ჯარჯდარი
6: მე მარტო სუპრაზე ვღე.
5: ავგეთ ბანები, ავგეთ, ავგეთ. ავგეთ შენ ბიჭმაძედაც. ვისულაპარაკები მე.
6: აუ ძალიან ხრინჭიანი ხმა მოდი.
0: ესე იგი, მე ჯერ გაგიმეორებთ და მე ესე იგი დამჯდარიო მე მარტო სუფრასთან ვღერიო და ავდგეთ მაშინო და ავდგეთო კი ბატონო და ადექი ბიჭო მანდედან ვის ველაპარაკები მე ასე მთავრდება
6: დამჯდარი მე მარტო სუფრაზე ვღე
5: ავდგეთ ბანები ავდგეთ ადექი შენ ბიჭო მანდედან ვის ველაპარაკები მე
2: ოპა
0: ვა ილია კარგი რა ილია რა
2: დაგვიჭირეს რა
0: კარგი რა ილია ასე მარტივად კაცო ა მე ხა საომრად ვემზადებოდი რა არის ილია ესა? თქვენ დღეს ხომ არ იქეიფეთ ილია?
6: გამჭარი მე მარტო
2: გამეხანავარ და შეიძლება მომიწიოს მე ეს მომივიდეს ადგილას.
0: ხიზელი თქვენი ჩაჭრა ფაქტიურად შეუძლებელია და მეთქი რამე ხო არ ხდება 1-2 ჭიქის ამბავ.
2: აბა რა ნასვამზე უფრო ვერ ვიჭრები ხოლმე.
0: აა, გასაგებია, გასაგებია. აა, მარა თქვენ სუფრასთან დამჯდარი მღერით თუ ბეღზე?
2: აბა ერთი და მომუსნო.
0: დამჯდარი მე მარტო სუფრასთან ვღერიო.
6: დამჯდარი მე მარტო სუფრაზე ვღე.
5: ავგეთ ბანები, ავგეთ, ავგეთ. ადექი შენ ბიჭმაძედაც. ვისულაპარაკები მე.
0: აა,
2: აი სახიობების მასაც ვერ ამოგამებ რა.
0: აი, მაშინ ერთი სამჭიქაში დამირეკეთ.
2: კაი, დაიხლა
0: თავი და მერე გაგმოდიდეთ. წარმატებები, ილია, კარგად, მადლობა ზარისთვის. ორ სხვადასხვის რატო მიკვირს ახლა, იცით, ილია არის არაერთ გზის, მრავალგზის გამარჯვებული კინომანი, ძალიან სერიოზული მოთამაშე და ძალიან რთულია მისი ჩაჭრა ხოლმე. არიან ესეთი რამდენიმე მსვენელი ყავს, რომლებმაც ბევრჯერ მოიგეს, სხვადასხვა სხვადასხვა სეზონებში, რა თქმა უნდა, ჩვენთან შეზღუდვა, ანუ სეზონზე ერთხელ შეგიძლიათ მოგება და აი ილიას წინა სეზონზე მაგალითად აქვს მოგება, პირველივე სეზონზე, ეს მეორე სეზონია და აქ ჯერ არ მოუგია, მაგრამ წინა თამაშებში საკმაოდ დიდი ქულები დადო, 7-8 ქულა და ძალიან გამიკვირდა, მაგრამ როგორი რამეა, იცით, არის ფილმები, რომლებსაც ჩვენ უყურებთ რაღაცის გამო, მაგალითად შინაარსის, მაგალითად სერიოზ

0: ძული მსახიობების გამო. ა ყველაფერი ერთად ჩვენი მეხსიერებისთვის ძალიან რთული და სამახსოვრებელია და მეთანხმებით და არის ამ კინოებში კუთხე კუნჭულები, რომლებიც გამოგრჩება ხოლმე. ეს ფილმი ილიას არაერთხელ აქვს გამოცნობილი, აი მაგალითზე რო ვთქვათ, არაერთხელ გამოუცნია ჩვენს ეთერში, მაგრამ ამჯერად ამნაწყვეტმა ჩაჭრა. აი ასეთი უცნაურია კინომანობა ჩვენებურზე. 501 მეგობრებო, 111 881, ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი და სწორედ ამ ნომერზე კიდევ ერთი ზარი შემოდის. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ო, ახლა კარგად გესმის ქალბატონო, როგორ ძანდებით? თქვენი სახელი?
1: ტელეფონი შორენა.
0: შორენა.
1: ტელეფონი მქონდა ჩართული ხმოვანზე და ამიტომაც
0: შორენა, მე მგონი ავტომობილის ხმოვანზე ვიყავით, ხო? და იმიტომ ის უნდა
1: შორენა. ხო, ავტომობილის ხმოვანზე ვიყავით და გამოვხდე ახლა.
0: ესე იგი, ავტომობილიც უნდა გავათამაშოთ ჩვენ, რომ გაჩუქოთ და კარგი ავტომობილიდან დაგვირეკოთ მერე, ა?
1: არავარ
0: წინა. რატომაც არა. კარგი, თამაში წესები ხომ ვიცით?
1: ეახ ვიცით.
0: კი ბატონო, მოტობურთი თუ გიყვართ, ქალბატონო შორენა?
1: ძალიან
0: მიყვარს თამაში. კარგი, ახლა მართლა?
1: არა,
0: სერიოზულად. მოტობურს თამაშობდით ბავშვობაში?
1: კი.
0: მოტოციკლზე იჯექით და ბურთს ურტყავდით?
1: დია, დია.
0: ვაი მე დედა.
2: ყველაფერი გამიგი. ცხენბურთი გამიგი, წალბურთი გამიგი, ფეხბურთიც გამიგი. ეს მოტობურთი რა უბეზურებ?
3: რატომ საყურებლად არაუშავს ბატონობაში?
2: ბრასაპარაკოს ას. ძალიან დავი ამ დერიბურთი. არა, რა უნდა გავაუქმოთ, ხელბურთი, თავბურთი და ეს მოტობურთი.
0: პირველი კულა ქალბატონ შორენას ცისფერი მთები. აჰა, ბავშვობა საწაადგა ნახეთ. მეორე რადგება?
4: დაიქ, საშერი მასწავლის ოჯახი.
5: ჩემასალებებს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აჰოდი ჩაჩახე. დაიქ, საშერი მასწავლის ოჯახი.
5: ჩემასალებებს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აჰოდი ჩაჩახე.
0: დაიქცა.
1: საერთოდ არის ფიქმა?
0: დაიქცაო, შენი მასწავლებლის ოჯახიო და ჩემასწავლებელს მოაგინებო, კაცად იმან მაქციაო და კაცად უქცევია თურმეო. მოდი აბა ჩაჩეხეო. აბა კიდევ ერთხელ გაუშვებ.
4: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახი.
5: ჩემასწავლებელს მოაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აბა მოდი ჩაჩეხე.
0: კაცად უქცევია თურმეო. აბა მოდი ჩაჩეხე. ანუ ორი პიროვნება საუბრობს, ერთი მასწავლებელს უგინებს, დაიქცა შენი მასწავლე. ვისი? არა, არა, იპოლიტეს ხომ ამბლოთ არ არის.
4: დაიქცა შენი მასწავლის ოჯახი.
5: ჩემასწავლებს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აბა მოდი ჩაჩეხე.
0: აბა მოდი ჩაჩეხე, ნეტა რაზე უნდა უთხრას ჩაჩეხე.
1: აა, ალბათ იმაზე კა.
0: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახიო და ის გაბრაზდა ის მეორე. ჩემ მასწავლებელს ნუაგინებო, კაცად იმან მაქციაო. მე ეს პასუხობს, კაცად უქცევია თურმეო. ერთი გრიმი უნდა გავიკეთო და ვითამაშო ხოლმე როლები აქ ეთერში. ვაა, რავა.
4: დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახი.
5: ჩემ მასწავლებელს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აბა მოდი ჩაჩეხე.
0: აბა მოდი ჩაჩეხე, მე კაცად უქცევია თურმეო და აბა მოდი ჩაჩეხეო. ანუ ნახოთ რა გასწავლაო, ვითომ?
1: ჩაჩეხეო.
0: რა უნდა ჩაჩეხოს, აი. მე მგონი იცით რაშია პრობლემა, თქვენ პირველ ხმას ვერ ცნობთ. პირველი ხმა რომ იცნოთ, აბსოლუტურად მარტივად გამოიცნობთ ამ ფილმს, იმიტომ რომ ზე აღმატებული ვარსკვლავია პირველი ხმა.
1: ვარსკვლავ?
0: აბა.
1: შეიძლება კიდევ ფორმა უცნობ.
0: კი ბატონო, თქვენთვის შეიძლება.
4: დაიქცა შენი მასწავლის ოჯახი.
5: ჩემასწავლებელს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აჰოდი ჩაჩეხე.
0: აი მეორე ნაწილში დააკვირდით როგორ ამბობს კაცად უქცევია თურმე. აი ამ ნაწილს ხმა რომ ამბობს ტემბრი, უნდა დავიჭიროთ.
4: დაიქცა შენი მასწავლის ოჯახი.
5: ჩემასწავლებელს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აჰოდი ჩაჩეხე.
0: ნეტა რა უნდა იყოს? მასწავლებელს რატო ეხება საერთოდ ეს კაცად როგორ აქცია მასწავლებელმა ამ ხელა კაცი მუტრუკი საუბრობს აქეთ მეორე მხარეს.
1: აა აი
0: მოტობურთელი ხათუნა.
1: აი, ხო გამოვიცხადე.

0: აა, ხათო და.
1: დაჩესვა.
0: დავიჯერო ახლა ეს ფილმი თქვენ ნანახი არ გაქვთ?
1: აბსუს.
2: ეს შეიძლება სერვის ოჯახი.
3: ჩემასალებს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აჰოგადი ჩაჩახი.
1: აქეთ
0: უქცევია თურმე. აუ რაღაცა ძალიან მეცნობა ეს რა. ეს ფილმი ნანახი გაქვს ეჭვი არ მეპარება რომ რამდენჯერმე ერთი ორჯერ სამჯერ მაინც გექნება ნანახი. ყველაზე ცოტა.
1: არა, მე მექნება კი ქართული ფილმები ძალიან მიყვარს და
0: ვერსიას აღარ დავკარგავ. ვერსიას მეტყვით?
1: ვერსია
0: გამოუშვი თქვენი რამიდის.
1: რა ვერსია შეიძლება?
0: რა შეიძლება იყოს? მასწავლებელი, ჩაჩეხე, დაიქცა შენი მასწავლებლის ოჯახიო, რატო უწევლის მასწავლებელს?
1: არა, ჩეულებრივი გამოფენა ხო
0: არა? არა, არა. თემატურად ახლოს არის, მაგრამ არა.
1: აი, იმედია გაუშვებს და
0: აუცილებლად ქალბატონ ხათუნა დაელოდეთ რეკლამის შემდეგ, შემდეგ სვენელთან აუცილებლად გავა ეს ნაწყვეტი. კარგად იყავით. მადლობა, მადლობა ესეთი თუხთუხისთვის. რეკლამა და ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
6: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
8: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
7: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certified.
9: Этершия киномани.
0: პირველი საათი იწურება მეგობრებო თამაშისა. კინომანი მიმდინარეობს 26.06.26-ა დღეს და კიდევ ერთი მსვენელი ხაზია. გამარჯობა.
10: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
10: კარგად, თავისუფლად.
0: კარგად, კარგად. თქვენი სახელი შემახსენეთ?
10: დავითი.
0: დავითი. მე მამაკაცებს აწი ყოველას დავითს დავარქვევ და ჩამოვწერე. იმიტომ რომ მესამე დავითი ხარ დღეს. დაათო. გამრავლოთ მე. გამრავლოთ, რა თქმა უნდა. კარგი სახელია თან, ჩვენი წმინდანის სახელი და დიდი მეფის და არაერთი მეფის, ხო? ხო და
10: დიდა გეთახოვი.
0: მოდი ახლა ჩვენ დავით დავიწყოთ, რა ვიცი, დავიწყოთ ქალბატონი, ხა ხოიც ქალს ცდარო არ უყარს, ხო ვიცით, არა, არ უნდა ვალოდინოთ. თორე მე ვაი ჩვენი ბრალი და მოდი პირდაპირ ამ ნაწყვეტით დავიწყებ და თქვენ იტვირთეთ ეს ვაშკაცობა რომ გამოიცნოთ ეს ფილმი.
2: დაექცა შენი მასწავლებლის ოჯახი.
3: ჩემასალებს ნუაგინემ კაცად იმან მაქცი.
4: კაცად უქცევია თურმე. აჰოგადი ჩაჩეხე.
10: ეს ფილმი ხალბატონს რო უცხო ჭიდაობას რა უნდა არის?
0: ჭიდაობას რა უნდა, დიახ, ჭიდაობას რა უნდა. მშვენიერი ხალბატონ შორენა, ნახეთ აუცილებლად კარგი ფილმია ძალიან და

0: თან მეღვინეთ უხუცესი არის თავა როლში ამ ფილმში და სწორედ მისი ხმა იყო, ამას მიგანიშნებდით, მაგრამ არ გამომივიდა.
1: და ეს კალენიკე არის მოჭიდა.
0: კალენიკე ლეჩხუმსკი, ხო?
1: ლეჩხუმსკი.

0: ხო?
1: აუ, აუ, ეგ აი როგორ ვიცი ეგ ფილმი რომელია, ხო? არ მინდა
0: ხალხი. რამდენჯერ, რამდენჯერ სვენია ეს ფრაზა? აუ, ვიცი ეგ ფილმი.
1: რაო, მიქელამ რა გითხრაო მე, როგორებია? და შემოხალხი აი ზუსტად ვიცი ეგ.
2: 64 და დავბრუნდი. ვნახე ყველაფერი. თელი 64 შემოვიარე. დაილო საუფალო შენი სახე. 64-ში მოხდი მამაცემთან. გაუგია თულმე რომ მივდიოდი და ჩემ შესახვედრებს ხილი გაუმართავს.
0: მამამისი იყო 64-ში და სუფრა გაუშალა. აა დათო, სად გამომყო ახლა თავი?
1: არა, არა, ვიცი.
0: აო, არ ჩამაჭრევიდო, არა, როგორ მე უნდა გამოიწვია?
1: არ გამოიწვია ორ შაბათამდე.
0: არა, იცი ეს ფილმი, კაცო, ყველამ ვიცით ეს ფილმი. უბრალოდ ახლა რატომღაც სხვა ფილმზე ხარ, მე მგონი გადართული და ვერ გადმოხვედი აქეთ.
1: ზუსტად კადრი აი სულ ფალტინ გამისა ახლა.
0: 64-ში იყო, 64-ზე ყובה ისტორია,
1: 64. ეს არის დაკარგული სამი.
0: ეგრე რა, ეგრე ორი. ნახევარი უკვე გითხრა იმ კაცმა და შენ მეორე ნახევარი დაამატე.
1: დაამატე.
0: კი ბატონო. მესამე.
3: მართალი ამამი, ჩემ papa ნაცა ბუღა მოკლა.
4: ო.
3: მე დარ მოკალი, რატო არ ესროლე?
4: გახსოვს ბიჭო papai, ა?
3: მახსოვს, იგი უღრო დახონა. მე დარ ესროლეთ.
4: ნაცარას ბიჭო, არ შენ მოკლა. არც მე და არც არავის მოკლინეს.
0: გახსო?
1: აუ, ეხლა ამომიტივტივ და თავში თუ ავსები დოდუაბაშიძის ხმა არის. და ეს ფილმი არის დიდი მწვანე ველი.
0: ბრავო, კარგია. კარგია, ყოჩაღ დავით. დიდი მწვანე ველი. აი მეხსიერება როგორია, ხედავ? სად გაიღვიძებს, არავინ არ იცის. აბა, მუსიკა კინოფილმიდან.

0: ამ სიმღერაზე გავიზარდე მე.
1: ნამდვილად გაიზრდებოდი.
0: ნამდვილად გავიზრდებოდი კი.
1: მეგრული ჰაგები არის და რა ვიცი, ხა ერთი ფილმი.
0: ეს არის მეგრული ხალხური სიმღერა, ისე წესით, ან ხალხური სიმღერაა, ცირა. არის გოგონაზე. გოგონა შემოგევლეო, ასე ითარგმნება მისამღერი. ცირა არის გოგონა.

0: ეს მონგონი ეს სტილი არის ძინა მუსიკაზე მე ჩავიწერი ეს караვანზე მაშინ არ მქონდა ეს მონაცემი
1: კი ბატონო ეს караვანზე ხო მახსოვს გამახსენდა
0: კი ხო გახსოვს კი თქვენ კაი მეხიერება გახსოვს
1: კი ჯერჯერობით კი
0: ხო და მოდი ვიტყვი მაშინ რა მომიტივდი და დრო რა აღარ
1: კი ბატონო
0: დავაკავო და მგონია რომ ალბათ არის მაცი ხეთია
1: აა ხო მარა არ არის მაცი ხეთია ხოჩა დავით, მაინც კარგი იყო. გამორიცხვის მეთოდი დაიმახსოვრე რომ ეს არ არის მაცი ხვიტია. დაიმახსოვრე. კარგად იყავით. მადლობა სამიკულა დავით, ჩვენ ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა კინომანს.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 19 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: ეთერშია კინომანი.
1: მადლობას გადავხდი პროექტის ხარდამჭერებს პრიზებისთვის. ესენი გახლავთ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელსაც დააწესა ღვინო სასაჩუქრე შეფუთვაში. კომპლექტი არის ალადასტური როზე 2024 წლის მოსავლიდან და ვარდისფერი მშრალი ღვინო გახლავთ და მწვანე, ასევე 24 წლის მოსავალი თეთრი მშრალი ღვინო სასაჩუქრე შეფუთვაში როგორც მოგახსენებთ. სხვათა შორის მილდიანს აქვს ერთი ღვინო, რომელმაც გვასახელა მთელი ქვეყანა. მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც 2004 წელს პარიზში ღვინის საერთაშორისო

0: კონკურსზე ვინალიეს ინტერნეიშნალეს აიღო ვერცხლის მედალი. წარმოიდგინეთ თქვენ. ანუ ახალი დაშლილია, ну, შედარებით ახალი დაშლილია, 10 წლის დაშლილია საბჭოთა კავშირი, ცოტა მეტის. ქართული ღვინო იდგამს, კვლავ იბრუნებს ძველ დიდებას და სწორედ ამ დროს მილდიანის ღვინო გადის საერთაშორისო კონკურსზე საფერავი და იგებს მეორე ადგილს იღებს ამ შემთხვევაში საპრიზო ადგილია და რა თქმა უნდა მისასალმებელი და მისალოცი ამბავი იყო მაშინაც და დღესაც. ეს რაც შეეხება პირველ პრიზს, ასევე თამაშდება USB კაბელი TNE, რომელიც ქართული წარმოებაა, ეკომეგობრული წარმოება. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი TNE ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tne.gg. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თუ თქვენი ბავში დაიბადა და ღმერთმა გაზარდოს, მაგრამ თუ დაიღალა გაჯეტებში ძრომიალით, აი Crazy Holly-ში გადააჩვენენ ამას რამდენიმე საათით მაინც, იმიტომ რომ ისეთი გართობაა, რომ დაავიწყდებათ ნამდვილად ტექნიკა და მისი თამდევი ამბები. ორ ბილეთს ვათამაშებთ ბატუტებზე გასართობად. თითო საათიანი გახლავთ თითო ბილეთი. თბილისში შეგიძლიათ გამოიყვანოთ გლდანში მე-5-6 მიკროებს შორის ყველაზე დიდი ბატუტ ცენტრი კარფურთან და მეორე ეს არის რუსთავი, ქალაქ რუსთავში, რუსთავი მოლი. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და თამაშდება ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ და მას ჰოლივუდის სურნოსაც კი უწოდებენ, სწორედ ამიტომ ჩვენც გადავწყვიტეთ რომ რაღაც ქართულ კინოსთან დავაკავშიროთ და ჩვენთან დავაწესეთ პრიზად. გორგია დანკიდი, ლუკოილი, ეს არის ადგილები სადაც შეიძლება ასევე ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ასევე ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ახლა კი მსმენელი გვირეკავს, ისევ და ისევ ჩვენს პირდაპირ ეთერში სურს გამოსვლა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ხალბატონ გლალი?
1: დიახ.
0: როგორ ძანდებით? როგორ ძანდებით?
1: კარგად თქვენ?
0: კარგად, მადლობა. ვითამაშოთ ხალბატონ გლალი?
1: დიახ.
0: კი ბატონო, მზად ხართ? პირველი
1: პიონერული
0: მზაობა გაქვს.
1: პიონერული მზაობა.
0: კი ბატონო, შენი ისე იყავით პიონერი?
1: ვიყავ პიონერი.
0: იმიტომ ხართ ასეთი მოწყენილი ხოლმე?
1: კონკრეტულად
0: შეყავი. უი, ხო, ماشي.
1: პარტიული არა.
0: ა, პარტიული არა, ხედავთ, როგორ სიამაყი თქვა, პარტიული არა. ხო, რას ვიზამთ? ცხოვრება ისეთია, ზოგი ძალიან ღირსეული ადამიანი იყო პარტიული, მაგრამ ასე მოუწია. ა, ხო, მოდი დავიწყოთ მარტივით, რა თქმა უნდა. ყურადღება?
2: ე, თამუნია.
1: შერეკილები.
0: შერეკილები. კი ბატონო, ლალიზე სამწუხაროდ არ მაქვს ნაწყვეტი, თორემ მაგასაც გაუშვებს. აი ეს ნაწყვეტი მაგალითად.
3: მას ძოლები შევიწყო ხა. ე მოდი ვინც არა?
1: სიყვარული ყველას უნდა.
0: გამეორებაც არ ჭირდება ხალბატონ ლალის ორი ხულა. მესამე ხალბატონ ლალი.
4: არა, არა ბატონო, მე გოგოლი. პუშკინი ვარ მე. ტოლსტოი ვარ, ილია ჭავჭავაძე ვარ და გებროდევიც ვარ.
1: თეთრი ბაირაღები.
0: სამი. შვენიე. შემდეგი. აი, თქვენ რომ არ ჩაიჭრათ, იმ ნაწყვეტს არ გაუშვებთ.

0: შენ ციცოცხლე მეც მაცოცხლეო. შეიძლება მოკვდე მაინცო.
1: დაწუნებული არ ვარ, მაგრამ
0: დიახ.
1: ისე თქვა, უბრალოდ ისემ გავარკვა.
0: დიახ.
1: ძველი ფილმია და პირველი მეზობლები.
0: არა, გალბატონო ლალი სამწუხაროდ. გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, უკეთესი მომავლის იმედით, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: მეგონა გავუმარტივე საქმე, მაგრამ გავართულე როგორც ჩანს. არა უშავს თამაში იმისთვის არის, რომ ზოგჯერ არ გავუმართლებს. მე პირადად არ მაქვს იღბალი. არაზოს არაფერი მომიგია, დაიჯერებთ, არაზოს. სულ შრომით, ჯაფით, წვალებით, საჩუქრად, პრიზად არაფერი არ მიიღებ. ხო, მოდი ნომერ შეგახსენებთ. 501-111-881. ჩვენი სტუდიის ნომერია. ზარი სტუდიაში, გამარჯობა.
3: გამარჯობა, ბატონო ბეგი.
0: როგორ ბრძანდებით, ბატონო ტარიელ?
3: არა გუშავს, მადლობა. თავად ხო კარგად?
0: კარგად. თქვენი ხმა რომელ მსახიობს გავს შემახსენეთ, რა სახელი და გვარი?
3: აა, ტყაბლაძე?
0: მე მგონი ტყაბლაძეს, ხო?
3: ხო, რა თქვენს შეაფასებდა მე.
0: აი თქვენ რო ჩემს ადგილზე რო დაგსვა, ეხა მე გავუშვებ, ხომ თქვენთან არა რო არ ჩაგეთვალოთ, აი და ვიტყვი რომ ეს ბატონი ტარიელის ხმას ამ ხმას ამსგავსებთ, ხო და იმედი მაქვს დამეთანხმებიან მსმენელები. რა ვიცი, მენა კარგი მაქვს ხოლმე. ბატონო ტარიელ, დიდი ხანია არ გვითამაშია.
3: ნუ რა ვიცი, წალოს რა გამავდივარ და.
0: აჰა. აბა,
3: ხათ შეცხევით გავარდა.
0: პირველი ნაწყვეტი.
4: როგორი?
5: რაგნე გა. ფუტლიარი მომეცემეთ.
4: ხო მოგეთ.
5: ეს არ მომწოს, მეორე მინდა.
4: ისეთი აღარ აქვს.
5: მოდი აქ რო გელაპარაკები.
3: ეს ლაქაუნდა ის.
4: თქვენ გარკვეული გითხარი.
0: კი ბატონო, ლაქაა ბატონ ტარიელ. მეორე ყურადღება.
6: როხები გაძრებიან.
7: შენც როხებთან კი არა. ჩემთან მუშაობ. თქვი და გავატავე.
0: რომელია?
3: მეტიჩარა, მაგრამ ამდენი მაწვალა თავის
0: დროს. ამ ნაწყვეტმა ხო გახსოვთ?
3: კი ბატონო. ფერმაში მიდიოდი სადღაც.
0: კი ბატონო. ძროხებ ხო, ძროხების თემა. კი ბატონო, მეორე. მოვიდა მესამე, ბატონო ტარიელ.
8: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
0: პიტალო უგუნურება.
3: ტიჩო რა. რა შეგეძლოთ დაუბრუნდე რა?
0: ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
8: ვერც გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
0: ო, ბატონო ტარიელ. შახ, შახ, ბატონო ტარიელ, შახი.
3: გას, გას.
0: აბა.
3: კარგი, ეცი ანდრიმიტრიალეს საშახი.
0: აბა, კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
8: ეს გიცნობთ სადმე რო გადაგეყაროთ. ასეა. ჩვენ სხვადასხვა ადრესანი ყოფილა. მე პატივსაცემ საწინააღმდეგო ადრესაც. მაგრამ ზოგი აზრი პიტალო უგუნურება.
3: აი და ვარ უფრო რევოლუციური ფილმები და შეიძლება იყოს, მაგრამ გადავიჩემო რომ ნახდას დაიხსენება ვერა. ესეთი აზრი ისინი
0: აბა თქვენი ვერსია რა არის ბატონო ტარიელ? რა ბრძანეთ?
3: ქალის
0: ხვედრი, ხო?
3: ო
0: არა, სამწუხაროდ არის.
3: არა. არა უშავს.
0: არა უშავს, ორ შაბათს გელით. კეთილი მგზავრობა, კარგად იყავით. ყველას მოკითხვა, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ჩვენებურს ახტება აქო, ვიღაცა გვისმენს რა ახტება, რა ჩოჩქოლია რა არის. კინომანია, კინომანი. გადაცემა, რომელიც ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს გარდა გამონაკლისებისა გადის პირდაპირ ეთერში. მე მისი წამყვანი ავტორი ბეგი გახლავართ და ეს რადიო ჩვენებურია. რა თქმა უნდა, სადაც ისმის ჩემი ხმა, ყველა ავტომობილში, ყველა აგარაკზე, ყველა ოფისსა თუ არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ სეირნოს ადამიანი რუსთაველზე და ყურსასმენებით გვისმენს, ყველას დიდი მოკითხვა, ყველა სმენელი ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია და

0: ეს ყველაფერი გამოიხატება სწორედ აი თქვენი ამ ურთიერთობით, რომელიც ჩვენს ეთერში ტრიალებს. დღეს გადაცემა დაახლოებით 20 წუთში დასრულდება. შემდეგ ორ შაბათს ისევ 18 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. თუმცა ჯერჯერობით გრძელდება. დრო გვაქვს, ლიდერს აქვს რამდენი? გადავამოწმოთ 6 ქულა. ჩვენ გვჭირდება 7. იმისთვის რომ დაწინაურდეთ და მოგების შანსი გქონდეთ გადაცემის დასასრულამდე. ასე რომ მოინდომეთ სტუდიის ნომერი 501-111-881 რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
4: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებელი 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, გრძელდება კინომანი 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქვე გეტყვით, რომ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი და მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინ ანდალში. აქ შეგიძლიათ როგორც ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაცია, თუ დეგუსტაცია ხო სწორია, ასევე შეძენაც, რა თქმა უნდა, თუ სურვილი გაგიჩნდებათ პროდუქციის. ვათამაშებ TNS USB კაბელს ერთწლიანი გარანტიით. ქართული კაბელია, USB Type-C-ს ვათამაშებთ ჩვენ, ანუ ნებისმიერ თანამედროვე gadget-ზე ფაქტიურად მიდის ეს მოწყობილობაზე ეს კაბელი დატენის მას. ასევე თამაშდება ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ის ორი ბილეთი, ორი ლოკაცია აქვს ბატუ ცენტრს. ეს არის თბილისი გლდანი, მე-5-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავი, სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი, და ორი ბილეთი თქვენი ბავშვებისთვის ბატუტებზე თითო საათიანი გართობა. საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ ბავშვმა დაიკმაყოფილოს გართობის სურვილი. ასევე თამაშდება ავტოარომატიზატორები Little Tree-ის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოტანილი თქვენთვის პირადად, და შეძენა ონლაინ World Market-სა და Extra G-ზე ხორციელდება. Gurgia, Dunkin', Lukoil, Europrodukti, ეს ადგილებია, სადაც შეიძენთ ასევე ფიზიკურად. Tsiskhvili Bazari, EcoWoodi, Nova Tbilisi, Moli და Rustavi Moli. ხოლო WebGuardi კომპანიისა Little Tree-ის წერტილი G. ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ზარი გვაქვს სტუდიაში. როგორც ხედავთ 501-111-881-ზე. გამარჯობა.
5: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
5: ლუკა.
0: ლუკა. კარგი სახელია.

0: კარგად, ლუკა, თქვენ როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, გაიხარეთ.
0: პროფესიით ვინ ბრძანდებით?
1: იურისტი.
0: ოო, იურისტი ლუკა, საჭირო კაცია, რაიც როდის დაგჭირდება, მოვაგებინოთ უნდა ახლა ლუკას ჩვენ.
1: აბა, შევეცდები, შევეცდები.
0: კარგი. პირველი ნაწყვეტი ლუკას.
2: ასე ხო? ეს მომპარსე თუ თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ მეგღობე.
0: თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ ეგღობე. ღობე, ღობეზია საუბარი.
1: არ გადაგაღობო, ამაღამ ეს ღობე.
0: ღობე ვის აწუხებს, აბა, ვის? ვისთან არის კავშირი? ღობე, თქვენ გააქვთ ღობე?
1: ღობე.
0: სადმე თუ გაქვთ ღობე, სადმე? ხოდა ღობისიქით ვინ არის?
1: ღობისიქით მეზობელი.
0: მერე?
1: აბა, შეახლა შევსმინოთ და.
0: აბა, აბა.
2: ასე ხო? ეს მომპარსე თუ თავზე არ გადაგაღობო, ამაღამ მეგღობე.
0: მეზობელიო, ხო ბრძანეთ, მეზობელი? როგორი მეზობელი ყავთ თქვენ?
1: ჭირვეული.
0: არა და პატიოსანი კაცია, ხო? პირველი ქულა ლუკას, აი, აი, გედაო. კი ბატონო.
1: კი ბატონო, ჭირვეული მეზობელი.
0: ხო, თქვენ რომელი კუთხის ბრძანდებით, ლუკა? საიდან ხართ?
1: მე კახეთიდან.
0: აა, კახე, მაშინ ჩაიჭრებით ახლა თქვენ უეჭოლათ, ნახე?
1: აბა.
0: ეხა ხარაგაულზე უნდა გაუშვერთ დაწყვეტი. აი, წეგან ბატონი ტარიელი იყო პირდაპირ თელში და თქვენი ხმა მეთქი, რომელ მსახიობს მაგონებს ხო და აი ამის ხმას მაგონებს ჩვენი მსმენელის ხმა და აბა ნახოთ.
3: ერთი ამის სანაც ხარო წამაყვანია ხედა. ხარაგაულში წამაყვანია.
4: შენი თავი რომ ჩაგაყვანა
5: ხარაგაულის ყებალზე, აქ აური ძეთვარ დააყოლეს მაგის ბაბაშებმა ის.
3: ჯერ ხო არ დამიყვანია შეგაიგასო და დავაყვანა გამეტირე და მეც რა
0: კაცია. ერთი აქ აური ძროხა ამაყვანდა და ხარაგაულში წამოყვანინაო. საიდან და წაიყვანოს თავარია ეს კითხვა? საიდან?
1: საიდან აბა ქაიშიდან.
0: დიდი ფილოსოფია არ ჩართო ლუკამ, პირდაპირ ქუთაისი და ხარაგაული დააკავშირა ერთმანეს. რატო ქუთაისში კაი ძროხები იცის თუ რა ხდება? არა, არა, ნახეთ, ნახეთ, ნახეთ ერთი წამი. ჯერ ერთი რამდენიმე მამაკაცის ხმა. მერე ქუთაისში ზღვა მეეჭება, იყოს და აქ ზღვა ზღვიშხვილი ისმის. ხო და ბათუმში კიდე კაი ძროხები მე არ მინახავს და აბა ნახეთ კიდევ ერთხელ.
3: ამ სანაც ხარო წამაყვანია ხედა. ხარაგაულში წამაყვანია.
4: შენი თავი რომ ჩაგაყვანა
5: ხარაგაულის ყებალზე, აქ აური ძეთვარ დააყოლეს მაგის ბაბაშებმა ის.
3: ჯერ ხო არ დამიყვანია შეგაიგასო და დავაყვანა გამეტირე და მეც რა.
0: მანდ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია ლუკა, რომ ერთი კაცი პასუხობს, რომ ნეტა შენი თავი ჩაგაყვანაო ხარაგაულშიო, ძროხა კი არაო, შენიო.
1: არ მახსენდება ნამდვილად.
0: კარგი. არაუშავს, არაუშავს.
1: არბატებები.
0: ორ შაბათს გელით, სამ შაბათს არა და ოთხ შაბათს კიდევ გელით და ასე შემდეგ. 501 111 811.
6: ეთერშია კინომანი.

0: მეგობრებო, ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა ფინიშისკენ მიდის, ესე იგი ჯერჯერობით მოასწრებთ კიდევ, რამდენიმე ზარის მიღებას მოასწრებთ. კვლავ ზარია სტუდიაში, გამარჯობა.
1: ხო, გამარჯობა.
0: ვა, გაგიმარჯოთ, როგორ ახართ?
1: კარგად მადლობ, თავად.
0: კარგად, არელოდა მსმენელი, მე მგონი გამოსვლას, ხო?
1: ნამდვილად, ნამდვილად.
0: სახელი თქვენი?
1: გიორგი.
0: ბატონო გიორგი, პირველად გვირეკავთ?
1: შეიძლება
0: ითქვას. შეიძლება ითქვას. კინომანი ბრძანდებით, ხო, როგორც ასეთი მოყვარული კინოს?
1: მეტნაკლებად.
0: მეტნაკლებად. ჩვენ წესები იცით?
1: კი, ჩვენ თოლმე.
0: მაშინ დავიწყოთ თამაში?
1: კი, ბატონო, დავიწყოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი, ყურადღება.
2: საცენტრესის მარტოლის მანქანიდან ხომ აგიკრეს ბუდანაბას, აგიკრეს. შერებლობის სუფრის მანქანიდან ხომ გაზმბრძანეს, გაზმოგაბრძანეს. საცენტრესის მარტოლის მანქანიდან ხომ აგიკრეს ბუდანაბას, აგიკრეს.
1: აჰო, შერებლობის ეს აბეზარა,
0: ხო? ოკი, ბატონო. პირველი ქულა, აბეზარა.
1: ო, გაკარგი.
0: კარგი, მეორე ყურადღება.
3: ჩემოშილებო. მართალია ერთად გამიფრინდით გუდიდან, მაგრამ ჩვენზე ბედნიერი დღეს არავინ მეგულება დუნიაზე.
1: აჰა, ჩარირამა?
0: ჩარირამა ორი. აბა ისე რაო, მშვენივრად ყარებია ფილმები. შემდეგი?
1: ო, ნუ ხალხთან დანახა გამომდო.
0: კი ბატონო, შემდეგი? თქვენ კორპუსში ცხოვრობთ, ბატონო გიორგი?
1: კი.
0: ესე იგი, ეს ფილმი შეიძლება ნანახი ქონდეთ.
4: 167 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვები.
0: 867 კაცი.
1: კორპუსზე მოკლეს ერთი, რაო, ჩვენი ეზო ახსენდება.
0: კი ბატონო, სწორად გახსენდებათ, სწორად, ა? ესეც 3 მშვენიერი.
1: აბა მუსიკას რას მოუხერხებ?
0: მუსიკას რას? აა, მუსიკა გაშინებ თქვენ, ხო?
1: აა, ნახოთ.
0: მე არაფრის არ მეშინია, ხო? ტანკისტი ვიყავი ომამდეო.
1: კი ბატონო.
0: ხო. კი ბატონო. წავიდა, კარგი, მაშინ მუსიკა იყოს ასეთი.

0: არა, ნახნობია მაგრამ.
1: ძალიან, ძალიან. ძალიან ცნობილი ფილმია, უცნობილესი.
2: Avanti popolo, la gente lavora, chi non lavora, chi non lavora. Avanti popolo.
1: Bravo, Maria.
2: Chi non lavora non mangerà.
1: როგორ გაგახსენდათ ბატონო გიორგი?
0: ხო, რაღაც მივა, ხო, მახსოვდა ეს სიმღერა, მაგრამ კარგად აღარ მახსოვდა ეს კინო იყო თუ არა.
1: კი ბატონო, აი, თურმე ზოგჯერ კარგია ჩვენთან დაარეკვა, რომ გავიხსენოთ რაღაც რაღაცეები.
0: კი ბატონო, კი.
1: თქვენ გამიყვანეთ ხო და მე თვითონ მე დაარეკვას მოვაბამ თავს თქვა რა. კარგი, ნაწყვეტი კინოფილმიდან ყურადღება.
3: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრით აკალრობასო.
0: აა, ხო ამის წინაც იყო ეგ,
1: ხო. აა, მეხსიერება კარგი გაქვთ. მახსოვრობა როგორი გაქვთ ეგ არის თავარი?
0: ხო, რამდენად გაცეს პასუხი ეგ აღარ მახსოვს.
1: არ გაუციათ არა. ნუ, ადრე გასცეს, მაგრამ აი წინაზე რასაც თქვენ ამბობთ, ახლახან რომ იყო, იქ არ გაუციათ.
0: ახლახან არ გაუციათ, ხო
1: და. მოკლას მიპირებ.
0: მოურავი.
3: მოკლას მიპირებ. მოურავი, აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრით აკალრობასო.
1: ჩვენ თვითონ მოვრით.
0: რაღაც რევოლუციასთან არის კავშირში.
1: ნუ, ლოგიკურად ხო, ალბათ კი, იმიტომ რომ მოურავი და მოკლა, ხა რატო უნდა მოკლა კაცო გაუშვან?
0: ხო, ხო. ან მოურავი ეთქობა გაანწარავი რაცა. ან ყოველ შემთხვევაში.
1: არა, თან ისეთი საწყალი ხმით ამბობს, ნახე, როგორ ამბობს. შეშინებულია კაცი.
3: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრით აკალრობასო.
0: ხო, თარა გულნატკენია.
1: ხო, ხო. იმედ გაცრუებულია.
0: კი, კი, სავარაუდოდ რა, მე მგონი არ მაქვს ნაყურები, მაგრამ რა რევოლუციაზე რა შეიძლება რა.
1: პერიოდის გამოუშვით რამე ვერსია. ესეა
0: წარმახსოვრა. აი ამაგნიკის ისინი აღარ მოურავი, მოურავები აჭარაში არ არის, არიყვნენ.
1: მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ, გვაქვს დრო ერთი წამით.
3: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო. ჩვენ თვითონ მოვრით აკალრობასო.
0: მოურავი აღარ ესაჭიროებაო. მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროებაო.
1: სხვა

0: ორი ძალიან კარგი ფილმია, ესეთი სუყედ სანახავი ფილმია, მე თუ მკითხა უნდა ჩაუჯდე და სერიოზულად უნდა უყურო. კომედია ნამდვილად არ არის.
1: ხო, არა, კომედია არა, მაგრამ ეხლა რაღაც ევოლუციონერი მასია. ის იმონა ლიძე და რაღაცა გულონი უფრო კახორი მაგავს კახეთში.
2: აა,
1: ხო, მოკლედ სავარაუდოდ არ ვერაფერს ვერ ვიხსენებს.
0: ვერსია
1: არის, ვერსია რომ იყოს დავარტყავდი, მაგრამ ასეთი არ მო.
0: ხო, გასაგებია. არა უშავს, აუცილებლად გაუშვებთ ამ ნაწყვეტს და ჩვენი ესე ვთქვათ მაგისტრები გამოიცნობენ, დარწმუნებული ვარ. თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა რომ დაგვირეკეთ და ჩვენთან ერთად. წარმატებები.
1: მადლობა, მადლობა.
0: გიორგი ყავდა პირდაპირ ეთერში და სხვათა შორის კარგად ითამაშა პირველი ზარისთვის 4 ქულა. საკმაოდ სერიოზული განაცხადია. მეგობრებო, ესე იგი დრო გვეწურება, გვეწურება და სამწუხაროდ ალბათ დავასრულო თამაში. კარგია რომ დღეს დაწინაურებული ყავს, დღეს არ არის გამონაკლისი როგორც იტყვიან. მოდი ერთ ზარსაც უპასუხოთ და შემდეგ დავასრულებ. გამარჯობა.
2: გმერთი მშვიდობა, ბატონ ბეგი.
0: როგორ ზანდებით?
2: ეს კარგად ზანაგოშოს ნელელა.
0: კარგად უნდა იყოს, კარგად. ჩვენც კარგად, მადლობა დიდი. ბატონი მერაბი ხომ არ ვწდები?
2: დიახ.
0: ვითამაშოთ?
2: ვითამაშოთ.
0: პირველი ნაწყვეტი ბატონო მერაბ, ყურადღება.
3: ერომ ახალ გაზრდა ვიყო, უხო ყმამოთ დავიდოდი ომში. დე ყოველმა ბაშკაცმა სადოს ბედი.
0: აბა?
2: ხომ დავიდოდა მასა? ფატიმა.
0: ა ვინ?
2: ფატიმა, ფატიმა.
0: ფატიმა, კი ბატონო.
2: დავიდოდა ის კაცი.
0: აბა, რა გითხრათ. საკუთარ თავზე ვარ მარტო პასუხისგებელი მე. შემდეგი, აი,
2: სპეციალურები მე არ არის.
0: ხო. აი, ეს ნაწყვეტი ახლა გიორგი ჩავჭერით და
4: მოკლას მიპირებენ. მოურავი აღარ გვესაჭიროება.
2: ჩვენ თვითონ დავუკითხავთ.
0: ქალის ტვირთი, დიახ. ქალის ტვირთი, გიორგი, თუ არ გინახავთ, ნახეთ, ძალიან კარგი ფილმია.
2: ერიკო ანჯაფარიძეს თამაშობს.
0: ბატონო, კი ბატონო. ასე ამდენიმე ხსერება როგორ გაქვთ ბატონო, მე გასაოცარია, ის ზეპირად, იცით, რამდენი რამ.
2: კარგი ფილმია და.
0: რა დამავიწყებს ხო, რა?
2: ზოგიერთ რაღაცებს, ბოლშევიკურ რაღაცებს თუ არ ჩავთვლით, კარგი რაღაცები.
0: აჰა, ხო. კი ბატონო, მოდი იყოს აი ძროხაზე.
5: ერთი ამ სანაც როხა რო წამაყვანია ხედა. ხარაგურში წამაყვანია.
2: ეკიდე ჯვარცმული კონძული.
0: ჯვარცმული კონძული 3. შვენიერი. აბა, მელოდია კინოფილმიდან.

0: ბატონო მერაბ, როგორ არის საქმე?
1: ხო, მე მგონი ეს სისტემია ორი ნოველის გარშეთ. იო, სახილიც და მეორე ელატოსი.
0: როგორ ძანეთ?
1: ელადოსი.
0: არა, სამწუხაროდ არა ბატონო მერაბ. უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ მადლობა ზარისთვის და თამაშისთვის. სამი ქულა ბატონ მერაბს და აი ახლა კი ნამდვილად ამოიწურა დრო, მეგობრებო, დღეს ამით დავასრულოთ, იმიტომ რომ საათ ნახევარია პირდაპირ ეთერში ვარ, ძალიან დიდი დროა ეთერისთვის. მაგრამ გამარჯვებული ყავს და ეს מחარებს ძალიან ადამიანი, რომელიც დიდი ხანია გვირეკავს, მაგრამ არ მოუგია აქამდე. ახლა კი ჩვენ ღირსეულად უნდა მივულოცოთ. აბა!
2: ალო!
0: გამარჯვებულს გაუმარ! ჯეს!
1: დაიბარე.
0: გილოცავთ აპლოდისმენტები ჩვენი. ჩვენი გუნდისგან ჩაწერილი აპლოდისმენტები. ლაშა, ყოჩა.
1: როგორც იქნა,
0: არის ასრულდა ოცნება, არის ასრულდა მიზანი. კიდევ ასე
1: გამარჯვებულს ვითხოვ ჩვენს ქვეყანას.
0: ლისანი. ბატონო ლაშა, გილოცავთ, მე ვიცი რომ ეს თქვენ ზოგადად იღბლიანი კაცი ხართ, ცოტა წვალება გიწევთ, მაგრამ მაინც იმარჯვებთ, ხო, საბოლოო ჯამში. ასეა?
1: ეგრე გამოვიდა.
0: ესე იგი, წელს ვისვენებთ ქობულეთში, ესე გამოვიდა. ურექსში მთლადა არა, ცოტა იქით წავიწიოთ, იქით.
1: ცოტა წავიწიოთ,
0: ხო. ლაშა, წარმატებები, რა თქმა უნდა.
1: დაიხარე.
0: გვიხარია რომ შეგვიძლია მოგილოცოთ, გვაქვს ამის საშუალება, თქვენ მოგვეცით ამის საშუალება. და მინდა სულ გამარჯვებულს გევლოთ მთელი ოჯახით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, როგორც გავიგე შვილები ყავთ, მეუღლე და ყველანი კარგად გიმყოფოთ ღმერთმა.
1: ინტერნეტს მადლობა დიდი, ასევე
0: ჩემო. არაფრის, ძალიან მიხარია, როცა ადამიანს ვახარებთ და გამარჯვებული ყავს. ლაშა, აუცილებლად დაგეკონტაქტებით გადაცემის შემდეგ და აგიხსით სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს.
1: დაიხარე, უმნესი მადლობა ბეგი, გაიხარე ჩემო.
0: მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის, თამაშისთვის, ყველას მადლობას გადავხდი. პირველ რიგში ჩვენს ხარდამჭერებს, ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელმაც დააწესა ღვინო ჩვენი ძვირფასი გამარჯვებულისთვის, ტენე, ქართული კაბელი, USB კაბელი, რომელიც ასევე მოიგო ჩვენმა ძვირფასმა მსვენელმა, ასევე ბატუ ცენტრის ბილეთები მოიგო, ბავშვებს გაახარებს, როგორც შვილები ყავს და ღმერთმა კარგად უმყოფოს გაერთობიან ბავშვები და ავტომობილიც შეიძლება ყავდეს ცოლშვილიან კაცს, აბა სხვა როგორ, ხო? და ავტო არომატიზატორები Little Trees გადაეცემა ასევე მას. მადლობა პარტნიორებს, მადლობა მონაწილეებს, რა თქმა უნდა, მათ გარეშე ეს გადაცემა ვერ შედგებოდა და ეს ადამიანები გახლავთ ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანები, რომლებიც არაერთგზის გამარჯვებულები, ან შეიძლება დღეს პირველად დაგვირეკა ბევრმა. ბატონი მერაბი, გიორგი, ლუკა, ტარიელი, ლალი, დავითი, ილია, ასევე დავითი, შორენა, გიორგი, კიდევ ერთი დავითი და ლაშა. ყველას უღმესი მადლობა, ლაშას კი ულოცავთ და მომავალში თქვენც გისურვებთ წარმატებებს ჩემო ძვირფასო რადიო მსვენელებო. მადლობა ყურადღებისთვის, ურთიერთობისთვის და რა თქმა უნდა, გელით ორშაბათ საღამოს 6-ზე შეხვედრის ადგილი და კოორდინატები, ლოკაციაო, ჩამიგდეო, ხო იცი? ჩვენი ლოკაცია უცვლელია აწი, ამიერიდან 8-1 FM. ბეგი მუშაობდა ეთერში. მადლობა დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.
3: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ამბობენ სიცოცხლე.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერ რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.
7: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა.
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენდა რა ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერვში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე საკ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის სტრატეგი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარ

0: ხარისხიანი მოსავალი აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ადრიან გეძიო.
3: ორშაბათ.
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეჰე, გესთარგოიები ჩვენ.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ა, რადიო შეერგა

0: გამოიცანებია.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჩი წემლი.
3: ჩემენ ჩემენ ბესენდერო ბესესში.
4: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
5: ფულიო?
6: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
0: აგეთ, აგ. ბოშორდი, დაიშენე, სა.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
8: ამინდა და ძველებში.

0: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: შობიდა. მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

ზღვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმე გაჩერდება დრო ნეტა მალე შეგიყვარდე

ვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმე

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ბიჭო,
2: ორშაბათს,
3: 4 შაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დერობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
8: აგეთ საქ, ბოშორდი. დაიშ
3: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

შევაქციე მეცისარტყელის ფერები იალქნებს შლიან ზღვაში.

სრულებელ ტრფობის ჩანჩქერად ვიღურები. ფიქრებმა გითხრეს, გითხრეს რა მინდა თვალებმა. ქჩუქნი ამ ზამთარს ხარივით მონად გიდგები. გაშალეს ფიქრნი, ფიქრნი დამფოთლეს ქარებმა. შენ ერთი გწამდეს ხუდამ გულის.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენდერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხანდეს, ამნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს, არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერბიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერ

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

ათასი წელი

ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
0: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

ჩარტე ჩვენებური. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს, არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.
22: რადიო ჩვენებური.

0: მე მაინც მოვა.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.